0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello sehän on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, syyskuun 25. päivä. Ja kyllä vain sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. No niin, totta kai perjantai se on jälleen koittanut ja tänään ei ole mikä tahansa perjantai, nimittäin 25. päivä ja monella on myös tilipäivä tänään. Mikä sen sopivampaa palkkapäivälle kuin perjantai, eikös vain? Ja nyt tähän kohtaan aamua on myös hyvä ottaa oikein vaikkapa mukava asento juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Laskea vaikkapa hartiat ja laittaa korvat oikein hörölle. Nimittäin kokonaiset 3 tuntia minä Vilma pidän juuri sinulle seuraa. Ja mukaan tähän ohjelmaan mahtuu vaikkapa mitä? Musiikkia, uutisia, snakkailuja. Kaikenlaista mukavaa ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

Siinä kuultiin Joni Ekman, Näinkö näkyjä vain, laitettiin tämäkin perjantai käyntiin. Hei, pitäähän näin perjantaina 25. päivä syyskuuta myöskin katsoa nimipäivät, ja niitähän tänään viettää muun muassa suomalaisen kalenterin mukaan Kullervo ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Trygve, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigvard, saamelaisen kalenterin mukaan Sivar ja ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Juupa juu, siinä kuultiin DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi. Perjantai siis tosiaan tänään ja sehän tarkoittaa muun muassa myöskin tätä.
1: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeata ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Haluaisitko päästä kertomaan, miten suomen kieli näkyy juuri sinun arjessasi täällä Ruotsissa? Kenties lähipiirissäsi ei esimerkiksi ole montaa ihmistä, joiden kanssa suomea pääsee puhumaan. Muun muassa tätä tutkivat juuri ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Venla Rakkola jatkaa.
2: Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa.
3: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsin suomalaisilla esimerkiksi.
2: Anu Niskanen, Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielen edistäjä. ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto tekevät parhaillaan tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kieleen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250.
3: On tullut enemmän vastauksia naisilta ja sehän on hieno asia, mutta toivotaan tietenkin, että myös miehet vastaa. Siinä on kyllä eri-ikäiset vastannut. Tukholmasta, Uppsalasta ja Göteborgista on sitten tullut niin kuin enemmän.
2: Kartoituksen vastaukset ovat käsitelleet muun muassa suomen kielen käyttämisen mahdollisuuksia. Anu Niskanen.
3: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnalla on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
2: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Juno ja Rosi siinä kappaleella Hätäraketteja. Hei, tuossa ihan hetki sittenhän me kuultiin siitä, että nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Tätä tutkii juuri ISOF, Institutet för språk och folkminnen ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Tätä en olekaan itse asiassa miettinyt kovinkaan paljon, siis oma arki, niin se pyörii aika paljon kyllä tuon ruotsin kielen äärellä. Tosiaan siis töissähän tulee paljon itse puhuttua suomea ja muuten sitten ehkä kun pirauttelee tuonne kotisuomeen päin, niin silloinhan tulee totta kai käytettyä suomen kieleä arjessa. Tai vaikkapa jos täällä sitten käy jokin Suomesta oleva tuttu tai vaikka perheen jäsen, tai sitten jos lähtee vaikkapa sinne Suomen puolelle ihan käymään, niin totta kai siellä tulee sitten käytettyä suomea, mutta muuten niin ainakin itselläni niin paljon sitten pyörii tuon ruotsin kielen ympärillä. Ja niinhän se on, että jos tuntuu vaikkapa siltä, että nyt ei ole kyllä hetkeen päässyt puhumaan suomea, niin totta kaihan tänne vaikkapa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan saa aina soittaa, jos siltä tuntuu. Muuten niin niitähän voi vaikka sitten olla eri keinoja, muun muassa jos itsellä löytyy vaikkapa sukulaisia tai omia tuttuja Suomesta ja tekee mieli puhua suomea, vaihtaa kuulumisia, niin sinne vaan sitten pirauttelemaan. Joo, näitä varmaan tapoja on erilaisia, mitä löytyy, jos vaikka lukee suomen kielen kirjaa ja sitten siitä yrittää vaikka puhua ääneen, jos siltä tuntuu, että nyt haluan päästä puhumaan suomea. Tai ihan muiden keinojen kautta, vaikkapa musiikinkin kautta, jos hyräilee musiikkia, mutta sen puhuminen, kyllä sitä joskus on itsekin huomannut, että tuolla kaupungilla kun kulkee, niin saattaa välillä kuulla suomea ja voi myöntää, että joskus olen jopa mennyt sitten puhumaan heille, että hei, että kuulin, että puhut suomea, jos oikein tekee mieli sitten puhua suomea ja muutenkin vaan jutustella. Tapoja on monia, mutta hei, lähdetäänpäs nyt vielä musiikin pariin tässä ennen kuin kello lyö 6:30. Kalle Ahola tässä. Ja puut kappaleella Sen piti olla niin. Hyvää huomenta.

0: vuoden. Kalle Aholo ja Puut kappaleella Joo, sen pitäisi olla niin. Ja kyllähän sen pitäisi myöskin olla niin, että tähän perjantaihin joku retrobiisi saadaan, eikös vain?
1: Retrobiisi.
0: No, retrobiisin aika on koittanut näin perjantaina. Ja hei, tänään sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen, tämä klassikko. Tämä kappale sähän on vuodelta 1982 ja se on Koivuniemen levyttämä käännösiskelmäkappale. Tämä on kyllä yksi Koivuniemen suurimmista hiteistä, ihan myöskin hänen omien sanojensa mukaan. Ja Paula Koivuniemi uskoo laulun suosion perustuvan Kaisu Liuhalan sanoitukseen ja tarttuvaan melodiaan. Kappaleen sovittajana on ollut Esa Nieminen. Paula Koivuniemen kappale, tämä Aikuinen nainen, se on tosiaan siis käännöskappale italiankielisestä biisistä Male detta primavera. Toivottavasti nyt tämä lausuminen meni oikein. Mutta hei, kappale Aikuinen nainen, se kuuluu Suomen suosituimpiin karaoke-lauluihin ja se sijoittui Iltalehden vuonna 2012 tekemässä kyselyssä toiseksi suosituimmaksi suomen kieliseksi kappaleeksi karaokessa. Oletko sinä tätä kappaletta joskus karaokessa laulanut? Jos et, niin ehkä nyt pääsee sitten hoilaamaan tämän aamun retrobiisin tahtiin. Pidemmittä puhetta, laitetaanpas Paula Koivuniemen Aikuinen nainen soimaan.

0: No siinä meille tämän aamun retrobiisi Paula Koivuniemi kappaleella Aikuinen nainen. Tosiaan tämä biisihän on vuodelta 1982 ja oikein tämmöinen klassinen suomalainen karaoke-kappale. Oletko sinä joskus tätä laulua laulanut karaokessa? Itse ainakin olen kuullut, kun muut on sitä karaokessa laulanut ja voin sen verran myöskin paljastaa, että kyllä täällä Tukholman radiotalon studio 59 oli pikku karaoke-studio käynnissä. Oli pakko myöskin itsekin vähän hoilata tuota laulua, kun se soi. Mutta toivottavasti sinä pidit tämän aamun retrobiisistä. Hei, tähän väliin myöskin tätä aamua haluan muistuttaa, että 27. päivä syyskuuta, eli ihan parin päivän päästä, niin on viimeinen päivä, kun voit lähettää sanaehdotuksia tähän Sveriges Radio Finskan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailuun. Ja sanaehdotuksia voit lähettää vaikkapa puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikkapa ihan tuolta Finskan somekanavien kautta voit myöskin lähettää omia ruosu-sanaehdotuksia. Mutta tähän kohtaan aamua niin siirrytäänpäs nyt suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkijaylilääkäri Frida Gyllenbergia.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
1: Hintojen muutokset johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Tukholman kaupunki on tehnyt poliisi-ilmoituksen epäilystä vaalivilpistä tietojen perusteella, jotka koskevat vasemmistopuolueen vaalikampanjaa Järvassa Pohjois-Tukholmassa. Vaalitoimiston mukaan ilmoitus perustuu Svenska Dagbladetin pääkirjoitussivulla julkaistuun artikkeliin. Epäilykset koskevat nimettömiä todistuksia siitä, että äänestäjiä olisi vaikutettu äänestämään vasemmistopuolueen Ilias Hassania. Kukaan henkilö ei ole epäiltynä tapauksessa. Yhdysvalloissa kunnioitettiin eilen Kiinan presidentti Xi Jinpingiä virallisella valtion illallisella Valkoisessa talossa Washingtonissa. Yhdysvaltojen johtavien teknologiayritysten johtajat osallistuivat illalliselle. Valtion vierailu on täynnä kunnianosoituksia ja loistokkaita seremonioita, mutta toistaiseksi Washingtonin huippukokous ei ole tuottanut tiedettyjä tuloksia vaikeiden kiistanalaisten kysymysten osalta, kuten Kiinan ja Iranin välisen kaupan kysymys ja tekoälykilpailun riskejä koskeva kysymys. Ja tänään illalla Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa Euroopan mestaruuksien välieräottelun Ranskaa vastaan. Ottelun voittaja etenee EM-kisojen finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. No niin kuin siinä sanottiin, Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Siinä hetki sitten kuultiin uutispäivitykset suomenkielisten uutisten puolelta. Ja seuraavat uutiset sitten suomeksi niin kuullaan tunnin kuluttua tuttuun tapaan kello 7.30 eli 7:30. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain Sveriges Radio Finskan aamu, se on vasta alussa ja jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän juuri sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Studio 59, ihan vanhasta tutusta sellaisesta. Ja tässä ihan ennen kuin kello lyö sitten 7, niin siirrytään puhumaan vähän ulkomailla asumisesta. Ulkomailla asuminen, sehän voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia ja aurinkoa, mutta samalla kotimaasta muuttanut saattaa tuntea uudessa maassa yksinäisyyttä ja koti-ikävää. Tosiaan siitä ihan hetkisen kuluttua. Toinen asia, mikä on ihan hetkisen kuluttua, niin se on se, että siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle kello 6.35 ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa.

0: Ja Pehmo Aino siinä kappaleella Sisko, älä pelkää.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ulkomaille muutto voi toteuttaa unelmia, mutta samalla se voi herättää myöskin yksinäisyyttä, ikävää ja kysymyksiä siitä, että mihin oikein kuuluu. Ja tänään puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen juuri ulkomailla asumiseen. Vieraana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa on Teneriffalla asuva Titta Keinänen, joka viimeistelee lyhytterapeutin opintojaan ja tekee opinnäytetyötään juuri ulkosuomalaisuuden kokemuksista. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Titta.
2: Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä.
0: Kiva kun oot. Kerro, että minkälainen sää siellä Etelä-Euroopassa on tällä hetkellä. Se kiinnostaa.
2: No täällä on aika kiva. Tänään on aika sellainen aurinkoinen päivä ja sellainen vähän vajaa 30 astetta, niin ihan sellainen niin kuin mukava piitsikeli olisi, vaikka toki itse olen täällä kotitoimistolla tällä hetkellä.
0: Niinpä niin. No, mutta hei, kerro vähän myös itsestäsi, että miten sä päädyit Teneriffalle asumaan?
2: Joo, no mä itse asiassa aikaisemmalta ammatiltani on ammattiurheilija, mun laji oli karate ja mä päädyin tänne sitten valmennuksen perässä, eli en auringon perässä, vaan ihan aidosti, että täällä oli tosi hyvä valmentaja ja sen myötä tänne muutin, mutta sitten pari vuotta sitten lopetin sen mun urheiluuran ja sitten viihdyin täällä niin hyvin, että on sitten tänne jäänyt.
0: Okei, no kauanko sä oot asunut ulkomailla ja onko sulla niinku ajatuksia sitten palata jossain vaiheessa Suomeen vai tiedäksä vielä?
2: Joo, no mä oon asunut täällä nyt 4,5 vuotta täällä Teneriffalla. Toki mä oon sitten vaihtovuosia sellaisia niin kuin viettänyt sitten muutenkin ja ton urheilun puolesta viettänyt pitempiä pätkiä vaikka leireilemässä. Mutta toistaiseksi mulla on semmoinen olo, että täällä on nyt niin kuin koti ja täällä on hyvä olla. Että toki sitten käyn Suomessa aina näissä muutaman kerran vuodessa ja välillä pitempiäkin pätkiä. Että siinä mielessä ei ole niin kuin ihan portit suljettu, mutta ainakin toistaiseksi. Ei sitä ei koskaan tiedä, mihin elämä vie, mutta nyt on täällä hyvä.
0: No miten sitten, sähän oot kirjoittanut erääseen sosiaalisen median ryhmään juuri tästä, että sä asut Teneriffalla ja että sä teet tätä opparia ulkosuomalaisuudesta. Ja sä kirjoitit siinä samassa postauksessa, että tiedät omasta kokemuksesta, että ulkomailla asuminen ei ole pelkkää aurinkoa. Niin kerro, että minkälaisia haasteita sä olet kokenut ulkomailla asumiseen liittyen?
2: Joo. No mulla ehkä isoin asia on koti-ikävä, niin kuin ei ehkä niinkään, toki on välillä ikävä irtokarkkejakin ja niin kuin siis sellaista tämmöisiä asioita, mutta ehkä se, että kun mä oon kuitenkin muuttanut niin kuin yksin, että mulla on kuitenkin sitten perhe ja läheisiä ystäviä, ehkä edelleenkin ne kaikista läheisimmät ystävät Suomessa, niin ehkä se on ollut mulle se semmoinen välillä iso haaste, minkä kanssa on kamppailu ja toki sitten kulttuurierot tänne ja vähän semmoinen ehkä myös identiteetti ja oman paikan löytäminen täällä, niin ei ole aina ihan helppoa. Ja myös ihan tuommoiset byrokratiset asiatkin, kun toimii joka maassa vähän eri tavalla, niin sellaisten kanssa on saanut kamppailla.
0: No koitko sä paljon niin kuin yksinäisyyttä silloin, kun sä muutit sinne?
2: No kyllä mä muistan sellaiset niin kuin sunnuntai-aamut, kun varsinkin ehkä täällä Espanjassa sitten aika usein ne vietetään perheen kanssa ja perheet menee niin kuin syö pitkän kaavan kautta yhdessä lounasta tai vastaavaa, niin ne on ollut semmoisia vähän sellaisia kuoppahetkiä, että kun ei olekaan ollut tavallaan sit itse niin kuin kenen luokse mennä. Et toki sitten niin kuin mulla on ollut täällä paljon just ollut tukea ja silleen ihmisiä kenen puoleen kääntyä, mutta kyllä se alkuun oli varsinkin haastavaa.
0: Mun on pakko myös kysyä, että onko se siellä tutustunut niin kuin paljon paikallisiin vai onko se vaikka muita, niin kuin, jotka on tässä samassa tilanteessa, että on muuttanut toisesta niin kuin kotimaasta vaikka sit sinne asumaan vai miten sun niin kuin tukiverkko on siellä rakentunut?
2: Joo, no vähän ehkä sekä että toki, no itse mun puoliso on myös venezuelalainen, että hänkin on tavallaan muuttanut tänne ulkopuolelta, että siinä mielessä on niin kuin iso vertaistuki nykyisin sitten ihan kotonakin. Mutta vähän molempia, että toki mulla on itselläni niin, että on niin kuin vahva espanjan kielen taito, että sille on ollut helppo myös tutustua paikallisiinkin, mikä on helpottanut siinä, että on päässyt vähän sisään, mutta vähän molempia.
0: No mitä sitten sä koet, että mitä ulkosuomalainen voi niin kun tehdä, jos kokee esimerkiksi niin kun yksinäisyyttä tai kotiikävää tuolla ulkomailla asuessa?
2: Yksi asia toki on se, että ehkä se välillä on myös hyväksyttävä, että sitä on ja jotenkin, että samaan aikaan kun se antaa tosi paljon, se ulkomailla asuminen voi parhaimmillaan, niin siellä voi olla se, että on tietyllä tavalla vähän semmoinen, että se ikävä kuuluukin siihen, mutta sanotaan, että semmoinen oma aktiivisuus on aika tärkeää, että aika monessa maassa ja monessa paikassa on tämmöisiä niin kuin kohtaamispaikkoja järjestetty tai niin kuin vaikka täällä päin on niin kuin semmoisia language exchange -iltoja, missä tavallaan kokoontuu sitten ehkä ulkomaalaiset yhteen, missä on helpompi sitten niin kuin löytää just vähän samassa tilanteessa olevia ja semmoinen niin kuin harrastusten pariin meneminen ja ehkä semmoinen niin kuin oma aktiivisuus ehkä korostuu vielä siinä, kun ei ole tavallaan rakennettu semmoista välttämättä verkostoa.

0: No siinä kuultiin M.A. Numminen kappaleella Slow Maymadin Rytmen pinne. Hei, jatketaan vielä haastattelua Teneriffalla asuvan Titta Keinäsen kanssa, joka viimeistelee lyhytterapeutin opintojaan. Titta kanssa puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen ulkomailla asumiseen. Kysyin Keinäseltä, että onko hän huomannut, että ulkosuomalaiset kokevat joskus olevansa vähän niin kuin kahden maan välissä. Kuunnellaan.
1: Joo, vahvasti musta tuntuu, että sitä tulee tosi, mitä on vaikka itsekin nyt niin kun työskennellyt ulkosuomalaisten kanssa, niin se on niin kun tosi vahvasti tavallaan ja just, että se niin kun on niin kun ihan sama missä on, niin aina on ikävä johonkin. Mm. Et jos on sitten Suomessa, niin on taas ikävä sitä maata, missä pääsääntöisesti asuu ja sitten taas niin kun siellä ulkomailla ollessa, niin sitten taas ikävöi Suomeen, että tietty semmoinen ristiriita siinä usein monella on.
0: No voiko siinä vaikka käydä niin, että ei niinku tunne kuuluvansa enää niinku täysin ehkä Suomeen, mutta ei myöskään oikein tiedä sitä niinku uutta paikkaa siellä niinku uudessa kotimaassa, vai miten sä oot kokenut?
1: Just, ja tätä mä itse asiassa ehkä itsekin tosi vahvasti kokenut just sen, että tavallaan, että Suomessa kokee, että ei nyt ole ihan niinku kaikista se perinteisin suomalainen tai jotenkin oma paikka ei ole ehkä ihan selkeä, mutta sitten kuitenkaan ulkomaillakin on aina tietyllä tavalla se ulkomaalainen, niinku vaikka yrittääkin sopeutua ja onkin sopeutunut, että kyllä se ehkä vahvasti siellä on monella läsnä.
0: Mä en ole ihan varma, että kuinka monen vaikka ruotsin suomalaisen kanssa sä oot puhunut, mutta mä ajattelin sitä vähän miettiä myöskin tässä, että vaikka Ruotsi sehän on tosi lähellä Suomea, niin uskoksä sä, että vaikka ulkosuomalaisten kokemuksissa on paljon enemmän niin kuin yhteistä kuin eroja riippumatta siitä, että onko muuttanut vaikka Suomesta Ruotsiin tai Suomesta Espanjaan?
1: Joo, se on totta, että toki on niinku just tosi eri asia tavallaan, että asuu vaikka just sit äärimmille, että jos asuu vaikka Australiassa, mikä on niinku monella tapaa. Mutta kyllä mä koen, että on tosi paljon samanlaisuuksia, että tavallaan silti siinä on se, että vaikka Ruotsikin, niinku, toki siellä olisi varmasti vielä kokemun asiantuntijoita paremmin siihen, mutta vaikka onkin lähellä Suomea ja jotain samoja asioita niin kuin kulttuurissa väkisinkin ja niin kuin näin, niin silti ehkä niitä samoja asioita siellä joutuu, oli sitten missä maassa vaan asun, niin joutuu tietyllä tavalla käymään just sitä, niin kuin, että ne verkostot ja kieli- ja kulttuurierot ja ehkä just se niin kuin oman paikan löytäminen siellä maassa, että kyllä mä ainakin huomaan sen, että tosi paljon niin kuin samoja teemoja käsitellään, että oli se sitten niin kuin mikä vaan se asuinmaa.
0: Mm. Ja sä tosiaan opiskelet myös lyhytterapeutiksi, niin kerro myös, että mitä tämä niinku lyhytterapia käytännössä oikein tarkoittaa.
1: Joo, eli lyhytterapia on niinku, no oikeastaan niinku sen matalan kynnyksin keskusteluapua. Eli ihan mikä vaan oli sit aihe, että joku asia, mitä kuormittaa, vaikuttaa arkeen, vie voimavaroja, mitä ikinä tavallaan niinku elämän käännekohtia muuta, niin ne on semmoisia asioita, mitä lyhytterapiassa käsitellään. Eli sitten tavallaan, että on niinku, sitten toki vähän avaa vielä lisää, niin on niinku just, että se ei ole sama kuin psykoterapia tai vaikka psykiatrilla käyminen tai psykologilla. Että lyhytterapia niinku koulutuksessa sen verran, että se on vähän lyhyempi, tai on reilusti lyhyempi koulutus, että silloin tavallaan niinku semmoisia, ainakin itse koen, että vakavan mielenterveysongelmia ja sellaisia, niin ne sitten taas kuuluu niin kuin terveydenhuollon piiriin ja pyrinkin silloin ohjaamaan tavallaan, mutta just tollaisia niin kuin ehkä sellaisia peruselämäntilanteita, mitä tulee, kuormituksia tai niin kuin muutoksia elämässä, niin ne on semmoisia, mitä sit usein lyhytterapiassa käydään ja lyhytterapia nimeltäänkin, kun on lyhyt, niin usein se on vähän lyhyempi kestosta, että ehkä sellaista niin kuin ihan yhdestä tapaamisesta, ehkä 20 tapaamiseen on se semmoinen, niin kuin, mitä sitä yleensä tehdään.
0: Yhdestä tapaamisesta 20, siitä tulikin mieleen, että koetko sä, että voiko niinku yhdestä terapiakeskustelusta olla suurta hyötyä niinku omalle mielenterveydelle?
1: No kyllä mä koen, mutta riippuu tosi paljon tilanteesta, että mikä se on. Et tietenkin, että jos on joku niinku isompi prosessi, mitä pitää käydä, niin välttämättä se voi olla niinku ihan vasta sit ensiapua tai sellaista, mutta tavallaan, että jos on joku vaikka tietty teema, mitä sitten niin kuin olisi tärkeää päästä käsittelemään, vähän ehkä semmoisia omia solmukohtia, että usein sitten omassa päässään niin kuin asioita on välillä vaikea jäsentää ja saada niitä niin kuin selkeytettyä, niin myös silloin mun mielestä silloin yksi kertakin voi olla, mutta tosiaan riippuu tosi paljon sitten siitä tilanteesta.
0: Ja tästä aiheesta jatketaan vielä tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen tosiaan haastattelussa Titta Keinänen. Mutta tähän väliin vielä ennen EQ-uutisia, niin ehditään laittaa vähän musiikkia.

0: Annika Pudas ja Juha Tapio siinä kappaleella Murheiden paino.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja siitä tulikin mieleen, että tosiaan näitä vuoden ruotsin suomalainen sanaehdotuksia, niitähän voi lähettää vaikkapa puhelinvastaajan kautta tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikkapa sinne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median kanavoihin. Ja näitä ruosusanaehdotuksia voit lähettää aina tuonne 27. päivä syyskuuta asti, eli vielä on aikaa lähettää, mutta pikkusen alkaa olla nyt hopi, niin sinne vaan laittamaan, jos tulee mieleen, että mikä voisi olla tämän vuoden ruotsin suomalainen sana, eli siis sana, joka tämmöinen suomenkielinen sana, jota käytetään täällä Ruotsissa, mutta joka ei löydy suomen kielestä Suomessa. Tässä ennen EQ-uutisia siirrytään vielä hetkeksi Mark Huulion pari kappaleella Sommarosuul.

Ja EKK-uutisista siirrytäänkin takaisin nytten Sveriges Radio Finskan aamuun. Ja täällä aamuohjelma sehän jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Näin perjantai-aamu on käynnissä ja vielä on paljon aikaa tätäkin aamuohjelmaa. Seurannasi näin perjantai-aamussa olen Vilma Peltomäki täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Heräilen juuri sinun kanssasi yhdessä tähän tulevaan viikon loppuun. Mutta hei, ennen kuin siirrytään sitten tässä lähetyksessä eteenpäin, niin jatketaan vielä tuosta, että miltä se tuntuu asua ulkomailla, näin kun kotimaasta muuttaa, niin voisi kuvitella, että ulkomailla asuminen, varsinkin jos se lähtee vaikkapa etelämpään päin, niin on paljon aurinkoa ja biitsiä ja vaikka mitä muuta hauskanpitoa, ja niinhän se varmaan onkin. Mutta siihen saattaa myöskin liittyä yksinäisyyttä ja koti-ikävää takaisin sieltä maasta, mistä on muuttanut. Ja siitä aiheesta tosiaan jatketaan hetkisen kuluttua Titta Keinäsen kanssa. Mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun. Minä Vilma toivottelen sinulle oikein hyvät huomenet!

0: Päätä.
1: Lyytikappaleella Entiset ystävät.
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Ja jatketaan vielä haastattelua Teneriffalla asuvan Titta Keinäsen kanssa. Hänen kanssa puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen ulkomailla asumiseen. Titta tekee myös tällä hetkellä opinnäytetyötään ulkosuomalaisista. Kysyin Keinäseltä, että mitä hän on tähän mennessä oppinut aiheesta. Kuunnellaan.
4: Joo, no paljonkin ja mielestäni tämä on tosi mielenkiintoinen aihe jotenkin ja toki sitten kun on vielä omakohtainenkin ja ehkä kokenut just sen, että siellä on niin kuin tosi paljon ulkosuomalaisuudessa sellaisia teemoja ehkä mitkä on haastavia siinä mielessä, että niitä on vaikea välillä ymmärtää tavallaan, jos sitä ei ole kokenut tai mitä tulla ottaa huomioon ja ehkä niin kuin sen verran voisi vaikka on toki monenlaisia vaikka teorioita ulkosuomalaisuudesta, mutta se on mielestäni ihan mielenkiintoinen vaikka semmoinen kuin U-käyrä, josta puhutaan, että olisi niin kuin neljä vaihetta ikään kuin tässä niin kuin kulttuurisokissa, kun muutetaan ulkomaille. Toki tästä on niin kuin paljon keskustelua, että onko se ihan näin, eikä varmasti aina ole, mutta esimerkiksi, että on semmoinen niin kuin kuheruskuukausivaihe, kun sinne muutetaan. Ja usein silloin kaikki niin kuin on tosi ihanaa ja kiehtovaa ja huomataan yksityiskohtia ja jotenkin niin kuin kaikki on ihanaa ja uutta. Ja sitten ehkä siitä sitten taas siirrytäänkin toiseen vaiheeseen, mikä on niin kuin sitten kulttuurisokin vaihe, että kohdataankin sitten haasteita. Että sitten kun ollaan oltu jo jonkun aikaa, niin yhtäkkiä alkaakin kiinnittää huomioon kielimuureihin ja byrokratiaan tai jotenkin semmoiset kulttuurierot saattaa vähän niin kuin jopa väsyttää siellä niin kuin mieltä. Ja sitten siitä kun niitä alkaa tulla, niin sitten siirrytäänkin sopeutumisvaiheeseen, että sitten alkaa ehkä se oma rytmi löytyä, että hitaasti alkaa niin kuin luoda rutiineja ja on jo se oma vakioruokakauppa tai niin kuin semmoiset tavat siellä ja ehkä oppinut jo myös kieltä tai sanontoja, että pärjää siinä ihan niin kuin päivittäisessä arjessa aika hyvin niin kuin paikallisella kielellä tai murteella myöskin, mikä ehkä voisi ajatella, että Ruotsissa voi olla usein se, että on erilaisia alueita vaikka. Ja sitten ehkä neljänten siellä on sitten kotoutumisvaihe, että siinä niin kuin tuntuu, että on kotona, että ei ole enää vierailija tai turisti, vaan että on rakentanut se elämän sinne. Että se on niinku yksi tämmöinen teoria oikeastaan tämä, että toki siitä on, niinku, sitten mielipiteitä osalla, että onko se näin vai ei ole. Mutta ehkä toi mielestä on mielenkiintoista just se, että, tai ehkä just sen oppinut, usein ehkä monella on semmoinen ajatus, että sitten siellä ulkomailla on vaan just ihanaa. Ja jotenkin, että harvemmin kuin ulkomaille ehkä kannattaa muuttaa sen takia, että lähtisi omia ongelmiaan pakoon, vaan aika usein ne sitten ongelmat tai vaikeudet seuraa myös sinne ulkomaille, että ehkä niin kuin sellainen seuraa, mutta jo toisaalta sitten taas ehkä ulkomailla osuminen just se, että kun se on sitä arkea, niin se on usein semmoinen, mitä sitten ehkä ulkosuomalaiset saanut totutella siihen tavallaan, että mitä se sitten on, kun ei olekaan enää, että jos on käynyt vaikka jossain paikassa lomalla tai viikonloppureissuilla tai työmatkoilla, että mitä se sitten se arki siellä on, mutta jotenkin tosi niin kuin ehkä laajakin aihe tämä on just, että sitten on myös tosi eri, että muuttaako vaikka perheen kanssa, puolison kanssa vai muuttaako yksin vai onko se niin kuin sitä, että on tietää, että on vaikka 2 vuoden komennus vai onko se, että ajatus, että sinne muuttaa ja onko siellä töitä ja kaikki tällaiset myöskin aika isosti sit vaikuttaa ehkä siihen viihtyvyyteen ja hyvinvointiinkin siellä.
1: Niinpä. Hei, mielenkiintoinen toi U-käyrä vai mikä, oliko se U-käyrä?
4: Joo.
1: Jos olisi ihan nyt pakko lokeroittaa sinut johonkin täällä käyrällä, niin onko sä ihan siellä nelosvaiheessa siinä, että koet, että olet niin kuin kotoutunut vai miten jos itse nyt analysoit itseäsi, niin miltä tuntuu?
4: Tosi kiva kysymys. No kyllä mä ehkä eniten ajattelisin itteni sinne kuin kotonaan olo. Niin kuin, että kyllä mulla on vahvasti täällä kotona olo, mutta kyllä mä silti ehkä just vaikka toi niin kuin, musta tuntuu, että näitäkin

0: voi ehkä useamman kerran käydä läpi, että on mulla välillä päivä kuin vapaa päivä ja tuolla media fiilistelee, että miten ihanaa asua täällä, että onkin siellä ykkösvaiheessa, että on ihan koko herruskuukautta.
1: Niin.
0: Ja sitten taas välillä huomaa, että jotkut niin kuin kulttuurierot on päiviä, kun ärsyttää enemmän tai kun pitääkin mennä virastolle hoitamaan kaikki paperiasiat, että ei voi tehdä sähköisesti niin kuin Suomessa.
1: Mm.
0: niin totta kai näitä niin kuin välillä ehkä siellä, mutta kyllä sanoisin, että eniten alkaa tuntua kodilta ja myös just, että se kulttuuri on jo silleen normaalia ja osa arkea ja vähemmän tulee mitään ehkä yllätyksiä niin kuin enää.
1: Mahtavan kuulosta. Hei, mä ajattelin vielä tähän loppuun kysyä, että mitä neuvoja sä haluaisit antaa ihmisille, jotka vaikka pohtii niin kuin ulkomaille muuttoa?
0: No joo, no ehkä se, että valmistautua hyvin tietyllä tavalla. Kun puhutaan vaikka lyhytterapiasta, niin usein niin kuin ehkä henkisesti myöskin, että tiedostaa sen, että siellä on monenlaisia päiviä, siellä on, niin kuin, siellä on niitä ihania ja huippuhyviä päiviä, mutta sitten myöskin voi olla muuta, että ehkä voi olla myös hyvä ottaa vähän selvää just siitä, että millainen se kulttuuri oikeasti on ja mitä olisi hyvä tietää, tai onko tavallaan jotain tiettyjä asioita, mitä olisi hyvä tietää etukäteen tai valmistautua. Mutta myöskin se on ehkä semmoinen tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan samalla ja ehkä siihen just, että tiedostaa sen, että kaiken näköistä todennäköisesti tulee. Ja sitten olisi myös tosi tärkeä ehkä, että olisi ihmisiä, kenelle puhua, että onko ne sitten siellä Suomeen jääneitä läheisiä tai meneekö sinne jonkun kanssa tai löytyisikö sieltä sitä yhteisöä, että pääsis jakamaan ja pääsis vähän niin kuin integroitumaan sinne yhteisöihin.
1: Näihin neuvoihin on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Titta Keinänen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos, olipas kiva olla mukana.

Siinä Jona lauloi meille kappaleen Matka. Matkasta tuli mieleen juuri tuo, mistä puhuttiin äsken Titta Keinäsen kanssa. Eli siitä, kun muuttaa kotimaasta ulkomaille asumaan, vaikka ihan lyhyemmäksikin ajaksi tai sitten ihan vaikkapa koko loppuelämäksi. Muistan kyllä itsekin ne ajat silloin, kun tuolta kotisuomesta muutin tänne Ruotsiin. Se oli tosi jännittävää aikaa, mutta samalla myöskin erittäin mielenkiintoista ja ihanaakin aika. Oli semmoinen oma kuheruskuukausi täällä Tukholmaan muuttaessa. Kaikki tuntui niin ihanalta ja juuri oikealta. Ja kyllä siinä jossain vaiheessa huomasi, että rupesi vähän miettiä, että mistä nyt niitä uusia ystäviä lähtee etsimään. Mutta niin, ne kaikki vaan palat loksahti paikoilleen ja täällä sitä asuu. Monillahan on juuri tuo, vaikkapa tänne kun on Ruotsiin muuttanut tai ihan muillekin ulkomaille, että saattaa se alku tuntua joskus vähän, että mitä sitä nyt tekee. Kaikki on niin uutta ja mistä sitä lähtee vaikkapa etsimään tietoa ja löytämään niitä uusia tuttavuuksia. Mutta kyllä sitä sitten joskus huomaa, että näin ne asiat vaan hoituu, eikös vain. Jatketaan hei nyt tätä aamua musiikin parissa. Jaakko Kulta kappaleella Liian aikaista rakastaa.

0: Siinä meille Aleksi Ojala kappaleella Älä sano, ...STI, se oli sen kappaleen nimi. Sitä ennen kuultiin Jaakko Kulta kappaleella Liian aikaista rakastaa. Ja kellohan alkaa nyt näin perjantai-aamussa myöskin olla sen verran jo, että on suomenkielisten uutisten.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
2: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
1: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kieleen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
2: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
1: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Vähintään 4 henkilöä, joilla on yhteyksiä jengirikollisuuteen, työskentelivät äänen vastaanottajina Tukholmassa menneissä vaaleissa. Näin näyttää Dagens Nyheterin tutkimus. Kyse on henkilöistä, joita on syytetty jengiympäristössä tehdyistä rikoksista, kuten huumausainerikoksista, virkamiehen uhkailusta ja pahoinpitelystä. Ruotsin vaaleissa vastaanottajat ottavat vastaan äänestäjien äänet, tarkastavat äänestyskirjekuoret ja äänestäjien henkilöllisyyden sekä osallistuvat alustavaan äänten laskentaan. Jönköpingissä 3 ihmistä vietiin sairaalaan ampumavälikohtauksen jäljiltä Hovslättin kaupungin osassa eilen illalla. Ammuskelu tapahtui omakotitalossa. Poliisin mukaan 2 miestä on vakavasti loukkaantunut ja 1 nainen lievästi. 1 miehistä, jolla on myös veitsihaavoja, on otettu kiinni epäiltynä murhan yrityksestä vakavasta ampuma-aserikoksesta, ilmoittaa poliisi. Poliisi ei tällä hetkellä etsi muita asiaan sekaantuneita henkilöitä. Ja Östersundin kunnassa on havaittu useita A-hepatiittivirustartuntoja, raportoi Östersunds-Posten. Tartuntasuojalääkäri Annika Erssonin mukaan tartunta on saattanut levitä esikoulussa. Niille, jotka ovat altistuneet virukselle ja joilta puuttuu immuniteetti, tarjotaan nyt rokotusta. A-hepatiitti aiheuttaa maksatulehdusta ja parantuu usein itsestään, mutta tartunnan saanut voi sairastua vakavasti. Oireina voivat muun muassa olla kuume, pahoinvointi ja ihon kellastuminen. Uutiset Venla Rakkola.
0: Ja Sveriges Radio Finskan aamu, se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä kuultiin suomenkieliset uutiset ja seuraavat sellaiset tuttuun tapaan tuossa tunnin kuluttua, eli 8:30, kun kello lyö 8:30. Ja tosiaan kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja tätä aamua, sitähän voitaisiin vaikkapa jatkaa musiikin parissa, eikös vain? Minä Vilma Peltomäki toivottelen juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oikein hyvää perjantai-aamuhuomenta.

0: Internet Underground kappaleella Ajan kuva.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettone juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Järjestö perustettiin vuonna 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunominen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunailloissa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saatetaan tehdä kauppojakin. Ettonessa on reilut 30 jäsentä ja muutamalle uudelle voisi olla nyt paikka vapaana. Siispä verkosto kutsui Ismo Varosen saunomaan kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näistä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Finskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero Fonseen, eli ei muuta kuin saunaan ja sehän on jo lämmin.
4: Tero Fonseen, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikku lauantaita päällä. Kerropas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettone ja niin eteenpäin.
5: Ettone on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niin kuin monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet Ruotsin puolella, niin he pääsevät sitten ruotsin kieltään niin kuin unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten Tukholmasta löydy.
4: Mikä tarkoitukseen tämä alun pitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
5: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyy verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä Ettosta. Ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
4: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin tälle on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
5: On varmasti ja itselle, mulle ainakin niin, kun on ollut henkireikä Ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin, tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin. Että.
4: No, kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
5: No, se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa kuitenkin, se saunominen ja yhdessä oleminen. Ja sen, sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen. Siinä tapauksessa, että on mies ja nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri, oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä.
4: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
5: No, vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan. Ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa. Ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina. Suomalaisen koulukautta on ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia. Ja meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on 3 paikkaa vapaana, että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan.
4: No puhuit vähän, että nuorennusprojekti on käynnissä. Kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa, niin onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten, ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
5: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudestakin kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseemme. Eikä ole tarvinnut markkinoida. Et meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki.
4: Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin eikö se ole vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä?
5: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Siinä Fantasia 1 kappaleella Tunneleista. Hei, nyt palataan takaisin Tukholman instituutin sauna-osastolle. Ismo Varosen haastateltavana on Ettone liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero Fonsén.
1: Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa. Ja liikemiehet on saunomassa. Puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerropas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy?
2: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystö päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
1: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan. No tai hyväksytään.
2: Joo, niin liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
1: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielelle?
2: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi. Että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
1: Tässä tuli nyt vitsistä puhe ollaan, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
2: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
1: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
2: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste, että ei, Harri ei päässyt mukaan. Mutta.
1: Miten teitä on niinku reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
2: No nyt ei ole ainakaan sit 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla, että yleensä aina, kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä, että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa, sanotaan, meillä on 15-20.
1: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun. Tarinaa lentää tuolla saunassa.
2: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin, kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
1: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että miten hän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
2: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä, mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä, että sitten on osalla omia yhtiöitä, että se on vähän näin, eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo. Mutta liike-elämän palveluksessa olevia. Niin.
1: No mikä tekee liikemiehestä sen hyvän liikemiehen ja mikä on se menestyksen salaisuus? Mitkä on ne avaimet siihen hommaan?
2: No luottamuksen saaminen, niin se on varmasti se, että ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
1: No miten se on, Tero, sitten jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
2: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
1: Niitä ei saa poimia.
2: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Että. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
1: Kun sä oot puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
2: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon nuorikauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

Tammela 33100, kuuma kesäyö ja siirrytäänpäs kesäyöstä kuumista sellaisista eiliseen. Isaac Eliot ja Ares kappaleella Eilinen.

0: Emma Gunn siinä kappaleella Liian maanantai. No nyt ei ainakaan ole maanantai, vaan on perjantai 25. sellainen. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin tänään viettää moni. 25. päivä syyskuuta nimipäivää viettää suomalaisen kalenterin mukaan Kullervo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Trygve, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigvard, saamelaisen kalenterin mukaan Siivar ja ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei. Nimppari-päivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
1: Perämeren kuiskeen.

0: Martti Servo ja Napander kappaleella Perämeren kuiske.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ja nyt tähän väliin annetaan taas Ismo Varoselle puheenvuoro.
2: Joo, kuule Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä. Totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
3: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin, lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelemään, minkälainen se on. Mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
2: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
3: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etabloitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille. Niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Että sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
2: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli. Ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita. Sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta. Niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
3: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slussiniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon. Ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
2: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut.

0: On varmasti, ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä, ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon, ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa, että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa, ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä, ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velakki joskus pois sieltä.
1: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho. Mm. Ja niin päin pois, niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sinne liiketoiminnalle?
0: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa. Että.
1: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
0: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään ylipäätään niin kuin sota ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa, että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille, ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen se. Että.

Hallo Helsinki Pulp Fiction -kappaleella. Ja nyt voisin itse sanoa, että hallo Stockholm ja hallo koko Ruotsi, nimittäin enää vain pari päivää aikaa lähettää omia ehdotuksia tuohon Sveriges Radio Finskan vuoden Ruotsin suomalainen sanakilpailuun. Tosiaan viimeinen päivä, kun voit lähettää omia sanaehdotuksia, niin on 27. päivä syyskuuta, eli nyt sunnuntaina. Ja sinne vain sitten lähettämään vaikkapa puhelinvastaajan kautta tai mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja puhelinvastaajahan on tämä vanha tuttu 087842400. Tai voit myöskin tuolta sosiaalisen median kanavien kautta sitten Sveriges Radio Finskan sivuilta niin laittaa tulemaan omia vuoden ruotsin suomalainen sanaehdotuksia. Hakusessa tosiaan siis suomenkielinen sana, joka käytetään täällä Ruotsissa, mutta joka ei löydy suomen kielestä Suomessa. Eli vielä aikaa lähettää noita omia sanaehdotuksia, mutta lähdetäänpäs vielä musiikin pariin ennen puolen uutisia.

0: Ennen kuultiin Arto Sotavalta kappaleella Päivät kuin unta. Nyt siirrytään uutisten pariin.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Göteborgissa jatkuvat tänään vuotuiset kirjamessut. Sveriges Radio Finska oli eilen paikan päällä tapaamassa kirjailijoita, kustantajia, opettajia, kävijöitä ja eri järjestöjen edustajia. Ella Turta edustaa Hanasaaren kulttuurikeskusta, joka järjestää eri luentoja ja paneelikeskusteluja.
2: Meillä on tänä vuonna, olisikaan meillä 12 ohjelmanumeroa, keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin.
1: Göteborgissa asuva näyttelijä ja monipuolinen kulttuurialan harrastaja Timo Nieminen oli messuilla ihan tavallisena kävijänä.
3: Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä. Tämä on semmoinen oikein loistopaikka. Aikaisemmin vuonna mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin eri tyyppeihin tämmöisiä. Että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä.
1: Toimittajana kirjamessuilla Johanna Dixon. Vähintään 4 henkilöä, joilla on yhteyksiä jengirikollisuuteen, työskentelivät äänten vastaanottajina Tukholmassa menneissä vaaleissa. Näin näyttää Dagens Nyheterin tutkimus, joka on tehty valikoidusta joukosta maan suurimpia kuntia. Kyse on henkilöistä, joita on syytetty jengiympäristössä tehdyistä rikoksista, kuten huumausainerikoksista, virkamiehen uhkailusta ja pahoinpitelystä. Ruotsin vaaleissa vastaanottajat ottavat vastaan äänestäjien äänet, tarkastavat äänestyskirjekuoret ja äänestäjien henkilöllisyyden sekä osallistuvat alustavaan äänten laskentaan. Lääkeviraston eli Läkemedelsverketin uuden tutkimuksen mukaan yli puolet vastanneista ei tunne myrkkysieniä. Tiedon puute voi johtua siitä, että sienestys on menettänyt suosiotaan. Se voi johtaa myös vakaviin seurauksiin, jos metsässä liikkuessaan sekoittaa syötävät sienet myrkkysieniin. Nepalin pääministeri puhui YK:n huippukokouksessa New Yorkissa viime yönä. Hän sanoi muun muassa, että Nepalin ja Tiibetin tulvakatastrofi kuukausi sitten oli ilmastonmuutoksen aiheuttama katastrofi ja kutsui sitä varoitukseksi koko maailmalle. Jälleenrakennustyöt sujuvat hitaasti ja yli 6000 ihmistä on edelleen kadoksissa. Vähintään 1450 ihmistä on löydetty kuolleina. Seuraavan kerran uutisia 10:30. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Ja perjantai-aamu on täydessä vauhdissa ja niin on myös tämä aamuohjelma. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 25. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä. Näin perjantai-aamuun sinun kanssasi herää täältä Tukholman radiotalosta. Minä Vilma Peltomäki. Ja tuossa hetki sitten kuultiin suomenkieliset uutiset ja nehän ei ole vielä ohi näin perjantai-aamusta. Nimittäin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuttuun tapaan kello 10:30 eli 10:30. Ja tosiaan siis viimeinen puolituntinen lähtenyt käyntiin. Oikein mukavaa, että olet tähän asti minun seurannani myöskin näin perjantai-aamussa. Ja tätä perjantai-aamua voisi myöskin jatkaa musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Bambi Kallio siinä kappaleella Kukka niityllä.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja tosiaan siis ollaan tässä aamuohjelman aikana kuullut Tukholman liikemiesvirasto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsénin haastattelua. Mutta ennen kuin Tero kertoo vielä kuinka ja millä meriteillä tuohon Ettoneen voi päästä jäseneksi, niin tavataan sitä ennen Ettonen saunamajurina toimiva Stig Kiviharju. Niin, no mikä on saunamajuri? Annetaan Stigin itse kertoa. Kuunnellaan.
1: Saunamajuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
2: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
1: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpi ja tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
2: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenterin näille saunailloille ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri katselee, että kaikki on hoidettu hyvin.
1: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
2: Me saunataan joka toinen viikko syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
1: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
2: No, mulla on Suomessa mahtava sauna, että mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa. Eli Tukholmasta niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
1: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
2: No meillä on jäsenet on maks 35. Eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan niinku kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas sauna isännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten sauna isäntä päättää, että haluatko jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
1: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
2: Se on ihan samalla tavalla, eli se sauna isäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
1: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunailasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
2: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
1: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
2: No majuri on majuri ja periaatteessa niin saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
1: Eli vielä on töitä tehtävänä?
2: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
1: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
2: Kiitos paljon.

0: Pariisin kevät kappaleella Pikku Huopa Lahti kuultiin siinä. Palataan vielä hetkeksi takaisin Ettonen puheenjohtajan Tero Fonsénin haastattelun pariin ja muutaman peruskysymyksen pariin, eli minkälainen sauna pitää olla ja miten se menikään, onko se vasta tai vihta? Lähdetään kuuntelemaan.
1: Niin Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
1: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puida, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, että oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan yhteen ja jälkeen, niin kuin asiat on ratkenut?
2: On meillä siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
1: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että tuli... Sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
2: No kyllä saunojen Rolls-Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
1: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
2: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Ja, eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen yhteyteen.
1: Milloin tämä niin kun on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
2: No jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että... Toivottavasti.
1: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, niin onko se vasta vai onko se vihta?
2: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
1: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, tai sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämä haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
2: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin, ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
1: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
2: Kiitos kovasti.
0: Ismo Varonen haastatteli Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonséniä. Ja niin kuin Tero tuossa itse sanoi, niin älä pelkää ottaa yhteyttä, jos luulet, että olisit sopiva kaveri liittymään uudeksi Ettonen jäseneksi. Lähdetään musiikin pariin tähän vaiheessa aamua.

Minttu. Kappaleella Tyttöystävä kuultiin sitä. Ja sitä ennen Kääriä ja Sanni kappaleella Booty Call. Hei, nyt alkaa kello tässä kirimään. Kohta ollaan kello 9. Sehän tarkoittaa sitä, että perjantain nyt tämän perjantain osalta Sveriges Radio Finskan aamu on ohi, mutta ei hätää. Mehän kuullaan sitten tosiaan maanantaina uudestaan viikonlopun jälkeen. Ja tosiaan nyt haluan vielä tähän lähetyksen ihan loppupäähän vielä muistuttaa juuri sinua siellä linjojen toisella puolella, että tulevana sunnuntaina nyt 27. päivä syyskuuta, niin on myöskin viimeinen päivä aikaa lähettää noita ruotsin suomalaisia sanoja. Tosiaanhan Sveriges Radio Finska etsii vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Mikäköhän se voisi olla? Se jää nähtäväksi, mutta sinä voit vaikuttaa siihen, nimittäin omia ruosusanaehdotuksia voit lähettää muun muassa tuohon puhelinvastaajaan 0878424400 tai laittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se mailia tai halutessasi myöskin tuolta Finskan somekanavilta, sosiaalisen median kanavilta voit pistää tulemaan omaa sanaehdotusta. Eli siis suomenkielinen sana, joka on käytössä täällä Ruotsissa, mutta ei löydy sitten suomen kielestä Suomessa. Eli lähetä sinun oma förslagi vaikkapa noihin seuraaviin tai noihin, mitä äsken tuossa luettelin. Puhelinvastaaja, maili tai somen kautta. Ja kellokin on nyt sen verran, että 3 tuntia tätäkin aamuohjelmaa ollaan tässä taputeltu ja aika pistää tämä show pakettiin, nimittäin tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seuranasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin tuttuun tapaan levyseppä Ismo Varosen kanssa. Hän takoo nämä levytoiveet sitten iltapäivämällä. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta hei, lähdetäänpäs vielä tässä ennen kuin lähetys loppuu, niin A.V. Yrjänän pariin kappaleella Nom de plume, nom de guerre, jonka jälkeen on sitten E-kuutisten aika. Kuullaan sitten taas maanantaina aamussa ja minä, Vilma, toivottelen sinulle oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

0: Jumpat, pumpit ja zumpat, kaverit, kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot!

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergia.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
0: Hintojen muutokset johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
2: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaslentokoneet paikansivat ja tunnistivat eilen useita venäläishävittäjiä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yläpuolella. Kyseessä oli ensimmäinen vastaava suomalaisten ja ruotsalaisten ilmavoimien yhteistehtävä. Suomen ilmavoimat kirjoittaa lehdistötiedotteessa. Suomen ilmavoimat johti tehtävää. Vaalikanslia on saanut useista paikoista Tukholman läänissä ilmoituksia ihmisistä, jotka ovat yrittäneet vaikuttaa äänestäjiin äänestyksen aikana. Asia selviää tapahtumaraporteista, jotka P4 Stockholm on saanut käsiinsä. Parikymmentä raporttia kuvailee edellä mainitun kaltaisia tilanteita. Moderaattien puolueen Christopher Fjellner vaatii nyt, että kunnanhallitus määrää riippumattoman ja ulkopuolisen tarkastuksen vaaleista Tukholmassa. Ja tämän vuoden vaaleissa yli 90 000 henkilöä äänesti ulkomailta. Luku on noin 16 000 suurempi kuin vuoden 2022 vaaleissa, kertoo Valmyndigheten vaaliviranomainen. Listan kärjessä oli Lontoo, jossa äänesti yli 4400 henkilöä. Seuraavaksi eniten äänestäjiä oli Oslossa ja Kööpenhaminassa. Uutiset Venla Rakkola.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio -apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

että mikä ohjelma tämä on. Pieni vinkki vinkken. Tämä ohjelma on ikään kuin leikkimielisesti nimetty yhden käsityölaisammatin mukaan. Ja joku siellä tarjosi kirvesmiestä. Ei ole. Ei ole muurarikaan, eikä se rannalla majaileva hamppari. Tämä on levyseppä. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalla takataan roosia. Ismo Varonen pitää täällä nuotiota kuumana. Toiveita on tullut kivasti ja niitä toteutetaan, mutta muista, että jos se toive ei juuri tässä ohjelmassa toteudu, niin älä silti käämiäsi polta ja synkkyyteen vaivu. Teen kyllä parhaani, että tässä viimeistään 100 vuoden sisään joulupukkikin jää toiseksi näiden toiveiden toteuttamisessa. Eli puhutaan nyt pitkän matkan suunnitelmasta. Kuinka se sitten käy ja tuossa käy onnistuuko, no sen me tiedämme 2126. Mutta sitä ennen pelin henki on selvä ja siis varmasti lähes kaikille. Eli toivelevyt soi seuraavan parin tunnin ajan. Ja kyllä, kyllä, lähetys on suora ja tällä viikolla otan myös 2 toivetta mukaan numerosta 020 99 4400. Eli sinä soita ja toivo. Kyllä sinä juuri siinä, joka rupesit miettimään, että pitäisikö. Kyllä pitää. Linjat avautuvat tuossa puolen hujakoilla. Näin se on, kuulkaa. Asian laita. Hei, otetaanpas ensimmäinen homma ja tämmöinen hieno tämmönen kortti piirretty. Tässä on sammakoita. Tämmöisiä tulevia prinssejä ilmeisesti. Ja tässä lukee näin. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Souvareitten laulajan tie. Terveisiä Joukolta Ulfströmistä.

Laulajan tietä on kyllä taivaltanut Lasse Hoikka ja souvarit siinä mukana aika kauan jo, mutta matka jatkuu ja hyvä niin. Se oli toive tuolta joukolta Ulofströmistä. Mennään eteenpäin. Napataan vielä pari seuraavakin toivetta täältä sähköpostia korttiosastolta. Tässä lukee näin. Sähköpostia. Hei Levy Seppän on moro. Skövden vanhusten hoivakoti Eikke Dahl osasto 5E. Haluaisin lähettää terveisiä kaikille tutuille Ruotsissa ja Suomessa. Ja toivekappalekin on. Toivekappaleena olisi Matin ja Tepon Minä rakastan sua. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos vaan.

0: Skövden vanhusten hoivakodista tuli tämä toive Ekedal osasto 5E. Matti ja Teppo ja tuosta Matti Ruohosen terveydentilastahan on spekuloitu aika paljon ihan viime vuosina. Ja nyt on kuitenkin näin, että tämä duo julkaisi hiljattain ihan tuossa viikko sitten, voi sanoa viikkopari sitten, uuden singlen. Eli siinä pieni vinkki vinkken, jos rupeaa kiinnostaa, että millähän se mahtaa kuulostaa, niin aina voi esimerkiksi kääntyä levysepan puoleen ja toivoa sitä. Siinä on hyvä chanssi siinä, hyvä eteenpäin. Otetaan seuraavakin toive vielä täältä sähköpostista ennen kuin otetaan sitten tämä seuraava, sitä seuraava. Puolin vastaajasta. Hei, ei ole kauan siitä, kun astronautit piipahtivat taas avaruusmatkalle ja juttelivat palattuaan, että niin, siinä voisi rakentaa kaupunkia. Toivon mukaan huumori mielessä, huutomerkki, huutomerkki, mutta on niihin avaruusmatkoihin satsattu rutkasti rahaa ja turhaan. Tämä oli mummon mielipidekulma, mutta soitapas pikkuoravien kuuukkon laulu. Sauvo Puhtilan työtä muistaakseni, terveisin täällä Maire, kyllä pitää paikkansa Saukki ja Saukki ja oravat. Lähdetäänpäs kuuhun.
1: No pikkuoravat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota olkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: Vai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan raketti?
1: Joo, joo!
0: Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta olkainet!
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni?
1: Hanki, henkselit!
0: Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi olkainet!

Syöksyvyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö ja olkoon.

0: Hei, mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte ja Mikäs täällä täryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

Jännäks meni tuokin kuuseikkailu tossa. Se oli Saukki ja Oravat ja Pikkuoravien kuuraketti. Levytys vuodelta 1962. Mutta hyvin on kestänyt ajan hammasta. Tuo kappale muuten julkaistiin Saukki ja Oravat -kokoelmalta. Tai löytyi toi kappale tässä, kun niitä tuota etsin, julkaistu 65, ja se jäikin sitten Saukin ja Pikkuoravien ainoaksi albumiksi

olisi tämä Metallican Oh Mama. Mä en osaa sitä englanniksi lausua, mutta niin mä luulen, että Seppä kyllä löytää, kun se on niin hyvä. Mä luulen, se on Metallican tekemä ja sitä nyt laulaa muutkin sitten nämä, mitkä on sillä branssilla. Mutta mä kiitän oikein paljon ja katsotaan sitten, jos kuuluu. Kiitos. Hei.

Mama Said, Metallica oli tämä kappale, ja Pialta toive tuli, toivottavasti toi nyt osui kohdalleen, toi toive. Menemme eteenpäin, ja tällä kohtaa sitten, no, otetaan nyt tällä kohtaa sitten puhelinnumero tähän studioon 020-994400, ja pannaan biisit soimaan täältä. Tämä on postikortti ja hieno tämmöinen kukkaketo on kuvassa. Tässä lukee näin. Kesä alkaa olla muisto vain. Näihin pieniin iltoihin toivoisin soitettavan Unto Monosen kauniin tangon Yön tummat siivet. Hyvää syksyn jatkoa toivoo Marita, ja Marita sitä samaa sulle. Laitetaanpa Saija Varjus ja Seinäjoen orkesteri asialle.

0: Yön tummat siivet, tyylikäs tango Unto Monosen sävellyssanoitus, Marita Toivoi, ja tuossa oli mukana tietysti Saijan mukana sitten Seinäjoen orkesteri. Ja tämähän merkitsee sitä tämä ääni täältä, että meillä on puhelu. Kukapa soittelee?
1: No täällä Heli Takala, hei ja kivaa iltapäivää.
0: No kuule, kivaa iltapäivää, ja kuinka sulla siellä elämä sujuu näin perjantai-iltapäivänä?
1: No kävi vähän tuolla ostoksilla ja silleen, että alkaa tulla sadetta ja pikkasen semmoinen syksyn tunne nyt, kun meillä on ollut upea syksy, siis kerta kaikkiaan hienot ilmat.
0: No miten se on Heli, niin tuolta ootko enemmän tämmöinen kesä, syys vai talvi-ihminen vai jopa kevät?
1: No mä tykkään kaikista vuodenajoista. Mä oon itse syntynyt syyskuussa, eli justiin 59 tuli täyteen, että ei nyt enää naurata, eikä enää täytetä.
0: Älä nyt, elämä on vasta alussa.
1: Niin, mutta kun on jalka poikki, niin ei ole niin kauheasti aina naurata. Ei pääse tanssimaan.
0: No voi, mitenkäs tämmöinen pieni onnettomuus pääsi sattumaan? Haluatko jakaa sen meidän muiden kanssa?
1: No se oli semmoinen pieni 60-vuotisjuhlasta tuleminen kotiin, ja sitten oli lamppu rikki, niin on hyvä syyttää lamppua. Niin eteisessä oli pimeätä, ja sitten kun mulla on kolme pyörää, niin yksi pyörä oli siinä vähän edessä, ja sitten pikkasen horjahdin, niin istarin tämän vasemman nilkan päälle. Ja siitä sitten narsk, puhui vaan.
0: Ai. Ja nyt siellä on mitenkä kauan menee vielä tässä, että pääset niin sanotusti sinne tanssilattialle uudelleen.
1: No kuule, katsojaksi kyllä voin mennä, jopa karaokea laulamaan voin mennä. Mutta vielä tuonne pari viikkoa tuonne lokakuun puolelle on vielä tätä saikkuria, niin kuin ne sanoo Suomessa, saikkua.
0: Saikkua on vielä, mutta ei mitään. Kuule, hei, kyllä se siitä menee ja elämä voittaa ja on tainnut voittaa jo. Kiva, että soitit muuten levyseppään.
1: Kiitos. Te olette mahtavia, tai sinä tietysti. Ja sulla oli hyvä sijainen kesällä.
0: Niin,
1: se oli oikein mukava poitsu tai mies.
0: Kyllä, täällä on kuule Pekka Kenttälä ollut välillä ja Niilo Turunen paikalla. Että
1: niitä on ollut parikin. Joo, mä oon sitten varmaan missannut muutama. Joo.
0: Niin, minä välitän just terveiset näille molemmille mestareille, mutta toivelevy, jos rupean sulta kyselemään tällä kohtaa, niin se on vähän tämmöistä syksyistä meininkiä, eikö niin?
1: Kyllä, kun mulle tuli mieleen tuossa, kun mä ajoin, ja ihan oli sattumalta ja todella ihmeessä, että pääsin näin äkkiä läpi siis teille. Niin, syksyn säveliä, syksyn säveliä, Juisea pitkästä aikaa.
0: Juise, onko tullut paljon kuunneltua Juisea noin vuosien saatossa muuten, vai onko se tämä biisi?
1: Nuorempana sehän oli aina 90-luvulla, se oli jotenkin aivan mahtava kaikki sen biisi, tämä on niin kuin runoutta, sehän on todella hyvä runoilija. Että harvemmin enää nykypäivänä kuulee niin hyviä sanoja. No Eppu Normaalilla saattaa olla ollut, ja sitten kyllähän niitä muitakin on, mutta kaikki on jotenkin jo tehty. Mutta Juis oli semmoinen freshi silloin, heti kun se tuli, niin se on, kaikki sen biisit on jotenkin semmoisia koskettavia ja hauskojakin.
0: Kyllä, hei. Tämmöinen varoituksen sana, nyt kun laitetaan kappaleet soimaan, niin sillä varovaisin askelin tanssahtelet, elää ripaskohommalle, vielä menet tässä, mutta siellä lokakuulla sitten.
1: Joo, kyllä, ja minä nyt justiin istun vielä autossa, että pakkohan tätä autoakin oli vähän käydä taluttelemassa ulkona, että kun ei jaksa itsekään aina sisällä istua, niin pikkasen nyt tein väärin, että ajelin autoa, mutta hyvinhän se on mennyt.
0: Hyvin, tuntuu menevä, ja kuulla, laitetaan kappale soimaan ja onnittelut synttäreistä, jotka on tässä hiljattain ollut siis, ja palataan asiaan.
1: Ja kiitos sulle paljon kaikista ja kaikille muillekin terveisiä Pruuhun ja ympäri Tukholmaa ja Åkersbergaan ja Sigtunaa, missä mä nyt kanssa myös olen töissä. Joo, kaikille tutuille terveisiä ja hyvää viikonloppua.
0: Kiva, laitetaan biisit soimaan. Moro.
1: No niin, kiitos. No hei.

Eli toivoi tätä, no ilman muuta yksi Juisen rakastetuimmista biiseistä, suuri hitti, Syksyn sävel. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista ja muuten siis ei hätä ole tämän näköinen. Seuraavalla tunnilla päästä taas toivomaan musiikkia myös suorana sieltä, sitten kun se hetki koittaa tuossa noin tunnin kuluttua. Sähköpostia, hei Levyseppä, toivoisin, että soittasit Kevät Karjalassa. Edäsmenneet mieheni Pertti ja hänen siskonsa Anja olisivat täyttäneet vuosia nyt syyskuussa. Anja 90 vuotta 15. päivä ja Pertti 89 vuotta 22. päivä. Molemmat syntyivät Jaakkimassa, josta joutuivat lähtemään evakkoon. Olivat myös sotalapsina täällä Ruotsissa. 60-luvulla elämä toi heidät takaisin tänne Ruotsiin. Kiitos etukäteen ja hyvää syksyn jatkoa Levysepälle. No kiitos ja kaikille kuuntelijoille. Näin meille toivottelee täällä Raili Eskelis Tyynästä.

0: Railin toiveen kevät Karjalassa meille lauloi Ilkka Rinne.
1: Hei levyseppä, toivon kappaleen, palaan sua hakemaan. Se laulaa Kari Tapio, sitä toivon Anna-Maija Jungsfrusta, kiitos.

0: Anna-Maija Ljungsbrusta toivoi ja hienostihan toi Kari Tapio tuossa suoriutui tuostakin lauluosuudesta. Palaan sua hakemaan. Hei, nyt pientää informaationia. Kuunnelkaas.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: On kuulkaa sunnuntaina viimeinen päivä. Eli ei muuta kuin sinne vaan nämä ehdotuksia. Täältä tulee tämmöinen seuraava ehdotus, eli toive. Otetaanpa se tällä kohtaa esille. Sähköposti. Hei Levyseppä, haluaisin, että soittaisit Teuvo Oinaan. Haaveitteni valkoinen lintu. Kiitos sinulle. No kiitos toiveesta. Kiitos toiveesta Sirkka Lyyleosta.

Sirkan toive siinä. Meidän poikia voidaan sanoa Teuvo Oinas ja haaveitteni valkoinen lintu. Seuraava toive otetaan sekin. Tuli itse asiassa vähän sosiaalisen median kautta tänne meidän sähköpostiin Levysepan pajalle. Näin tässä lukee. Haluaisin kuulla Euroopan rannalla Mikko Alatalo laulaa. Terveisin Olavi Trelleborista.

Kirsti toivoi ja Frederik lauloi tämän kappaleen. Se oli Estonia. Vielä keritään ottaa pari toivekappaletta tässä ennen kuin päästään uutisten makuun. Näin se aika menee nopsaan. Otetaan sähköpostista seuraava. Hei levyseppä ja kuuntelijat, no moi. Toivoisin Mit Best of a Day, Grimlings. Paljon terveisiä ja hyvää viikonloppua kaikille. Espanjasta toivoo Sirpa.

0: Levysepä.
1: Hei, I'm Horsten Knuusiosta. Haluaisin kuulla Säkkijärven polkan pitkästä aikaa. Olin 11-vuotias, kun opettelin tanssimaan sitä Pihlavan tanhojen kanssa. Siitä on pitkä aika, kun olen kuullut, niin Säkkijärven polka. Kiitos ja terveisin Aimo Horsten. Tutuille terveisiä. Moi moi.
2: No moi moi, kyllähän tämä nyt on selvä paikka laittaa Ari Haatainen meille viemään polkkaa eteenpäin ja sen jälkeen Lari Honkanen ja uutiset.

0: Kello on 14, vuorossa uutiset. Norrköpingissä yksi henkilö on haavoitettu ostoskeskuksessa. P4 Norrköpingin mukaan poliisi sai heti lounan jälkeen ilmoituksen, että paikalla oli kuultu kovia pamahduksia. Norrköping-tidningarin silmänäkijöiden mukaan henkilö on ammuttu. Henkilö on kuljetettu sairaalaan, mutta hänen tilansa on epäselvä. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten se käyttö voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
1: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
0: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsinsuomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
1: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
0: Kartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaansa olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
0: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiamaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskivien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa useita kerrostaloja on osuttu venäläisten drooni-iskojen kohteeksi. Yhdessä iskussa kuoli 14-vuotias poika, kertovat ukrainalaiset tiedotusvälineet. Myös suurkaupungissa Odessassa asuin alueita on hyökätty sekä eilen että yön aikana. Yksi postiterminaali on palannut maan tasalle ja kahden henkilön kerrotaan kuolueen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisäuutisia suomeksi sekä ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulla.
4: Levy Seppä.

Avot, näistä on taas levyseppä täällä pajalla takomassa uutisten jälkeen toiveita tiskiin. Tässä ollaan vielä mukana menossa 56 minuuttia vajaat. Hieno homma. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja tuolla sitten vähän myöhemmin otetaan myös toiveita mukaan suorassa lähetyksessä 020994400. Se on maaginen numero ja mitäs meillä löytyy tässä toivelistalta, jota on jo tänne valittu. Kuulkaas, täällä soi vielä yksi toinenkin, Juise Leskisen kappale, Reijo Kallio, Danny, Anneli Saaristo ja Jukka Kuoppamäki, tuossa nyt muutama mainitakseni. Ja kyllähän meillä soi suomirokkiakin, odotappas. Nimittäin sähköpostia on Jarmo Pitkänen Tukholmasta laittanut ja tässä lukee näin. Levy Sepälle. Hauki Putaalta kotoisin oleva suomalainen 1984 perustettu pop- ja rock-yhtye Agnestiik on tunnettu hitistään Suomi Rockia vuodelta 1998. Kappaleen ovat säveltäneet Jukka Takalo ja Kai Latvalehto, joka on myös tunnettu roolistaan dokumenttielokuvassa Laulu koti-ikävästä. Niin, eli saisiko vähän kuunnella suomirokkia, sienirikasta syksyä toivottaen, Jarmo Pitkänen Tukholmasta, no jo tok. Tässä on tämmöistä ruotsikytkyä sen verran mukaan, että sekä Jukka Takalo että Kai Latvalehto olivat tai viettivät lapsuutensa täällä Ruotsin puolella Göteborgin suunnalla.

Siinä käytiin läpi 80-90-luvun artisteja, tapahtumia, bändejä ja kyllähän tuossa vähän nää tämmöistä tätä irlantilaisbändi U2-soundia oli kuultavissa. Hieno veto, Agnes Tiik, Suomi Rockia. Hieno veto on myös seuraava, nimittäin Evakon laulua lähdetään kuuntelemaan. Tässä lukee näin: isäni oli sodassa ja muisteli kuin sitä aikaa. Terveisin Maria Anna Lilla Edetistä ja tosiaan toiveena Anneli Saariston Evakon laulu.

0: Kein koko kesän. Ensiksi sain uuden mahalaukun. Nyt en siis enää voi syödä suun kautta. On kamala vaikeaa, kun ei saa mitään makua suuhun. Ruoka menee letkulla mahassa olevaan reikään. Pääsin kotiin sairaalasta, mutta en ehtinyt olla kotona kuin 3 tuntia. Nousi kova kuume, piti kutsua ambulanssi ja taas sairaalaan. Kyllä ne siellä sairaalassa pahoittelivat sitä, että olivat minut päästäneet kotiin liian aikaisin. Sitten taas alkoi kokeiden otto. Pitkä aika ja paljon kipuja. Vihdoinkin vika löytyi. Minulla on munuaiskiviä. Olen ollut sairaalassa ja vieläkin joudun sinne menemään vatsan kivien vuoksi. Niin taas sairaalassa oloa. Mietin välillä, eikö olisi jo vähempikin riittänyt. Sanoin lääkäreille, että kivet, jotka minusta löydätte, toivottavasti ne ovat jalonkiviä ihanilla helmillä koristettuina. Toivoisin Jukka Kuopamäen laulua, missä ollut sä oot. Toivottaisin kaikille seppäläisille hyvää kevättä, mitä nyt on jäljellä. Ja koittakaa pysyä terveenä. Terveisin Sinikka Eskilstynasta.
1: No Sinikka, ennen kaikkea sinne nyt parempaa vointia ja toivottavasti tuosta on jo asiat vähän kuitenkin menneet niin sanotusti parempaan suuntaan. Aika kovat koettelemukset on ollut sinulla siellä. Mutta ja ei kuulu parempaa jatkoa nyt joka tapauksessa ja toivottavasti tämä Jukan kappale nyt myös vähän kiihdyttää tuota paranemista ja viimeisetkin kivet on sitten pyörähtäneet pois sieltä.

Näin se soi kappale. Toivottavasti soi nyt vähän niin kuin kipuja lievittäen sinne Eskilstunaan päin sinulle, Sinikka. Mennään vielä tunnelmallisessa sävelissä tässä parikin kappaletta eteenpäin ja samalla voidaan todeta, että sitten otetaan se toive tuolta puhelimesta suoraan, sinä joka soittelet siihen numeroon, mutta tässä nyt kuitenkin vielä vähän instrumentaalimusaa tarjolla, nimittäin Hei Levyseppä. Soitit viime syksynä monta kertaa kappaleen Syysunelmia. Siihen tuntuu olevan ainakin kahdet vähän erilaiset sanat. Tietääkseni alkuperäisversio on Archibald Joycen konserttikappale ilman sanoja. Komea kappale. Voisitko soittaa sen, niin kuulijat saa ikään kuin laulaa mukana juuri niillä sanoilla, mistä eniten pitävät. Täällä kirjoittelee näin Outi Örebrosta. Siinähän on ideaa kerrakseen ja oivallinen idea onkin. Näin me teemme. Tässä on Ronald Corp ja New London Orchestra, jotka nyt sitten esittävät tämän Song de Autumn.

Siinäpä hienosti kajahteli toi kappale ja siinä sai kaikki vähän niin kuin laulaa mukana totta kai niillä omilla sanoilla tai miksei vaikka hyräillä. Vielä otetaan yksi kappale ja sitten seuraava sen jälkeen tuolta otetaan sitä suorasta puhelusta, mutta hei, tässä lukee näin. Jos soittaisit sen, meri kuule sieluni soittoja niin edelleen. Se on jäänyt korvan matona soimaan teidän ohjelmasta. Artisti Nainan tulkitsee sen hyvin. Kirjoittaa täällä Seija Änäkkälä ja Seija artisti, sen nimi, hänen nimi on tietystikin Saija Tuupanen. Sieluni soitto.

0: Seijan toive sieluni soitto, Saija Tuupanen. Ja nyt meillä on langan päässä Anita, ja sä soittelit sieltä Suura Hammarista. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: No kuinkas? Kiitos, kiitos. Se on perjantai. Perjantai on aika hyvä päivä loppujen lopuksi.
1: On, kun Helja saa rauhoittua kaikki.
0: Niin, se on vähän niin kuin tuota, hyvää vähän päästä huilaamaan. Miten sulla on sillä perjantai mennyt?
1: No minä olen täällä vähän siivoilla ja käynyt syömässä Tuulan kanssa tuossa lähellä. Ja meillä oli aika kiva siellä olla. Sitten mä tulin kotiin ja kuuntelen joka kerta, tämä mä tykkään, se on niin hyvä.
0: Mahtava homma, että aina kuuntelet, ja nyt nostit sitten luurinkin oikein ja lähit toivoa kappaletta. Tuo äskeinen oli vähän valssin taikaa tuossa. Oikeastaan meillä oli kaksi valssia tässä, mutta ei kahta ilman kolmatta, nimittäin ne ruusut. Ne on siellä hopeamaljassa edelleenkin.
1: No.
0: Miten se on, kuule Anita, mistäpä, minkä takia toivot tätä kappaletta juuri?
1: No kun me mentiin kiiloihin ja mä raukkaan nukuin ja jäit kiukan, eli käyn pyytämässä mua, että me tulet tanssimaan ja mä nukuin sen syyssä. Mä miten, kun se ei kukaan laitkaan, ja me käyn pois. Mä en jaksanut.
0: Okei.
1: Tuli uni, niin sitä kun viikot tekee töitä ja tulee sitten viikonloppuna, niin ei sitä jakso laavua niin paljon.
0: Mutta se on kuule, silloin se on huilattavaa, kun pystyy huilaamaan, ja sitten jos väsyttää, niin nehän on hyvät vaihtoehdot, niin ei muuta kuin vähän pitkällä.
1: Joo, se on hyvä omaa miehen sylissään nukkua, kun tiesi, että siinä on turvallista.
0: Eikö niin? Tämä on kuule hyvä tarina tässä, ja sen takia nyt sitten ruusuja hopeamaljassa soimaan. Mitäs meinat viikonloppuna tehdä?
1: No ota ihan luvut, se kävelee ulkona ja voin katsoa, jos on joku auki, että voi jostakin käydä.
0: Hyvä. Hei, jatketaanpa samaan malliin ja kiva, kun kuuntelet aina levyseppää, ja eiköhän lähdetään nautiskelemaan tästäkin valssista. Erkki Junkkariselta toi homma taittuu.
1: Joo, kiitos. Sä oot hyvä, kun sä otat muut. Mä tykkään, että on kiva.
0: Kiva. Hyvää jatkoa. Moi moi.
1: Ja samaa. Hei hei.

Klassikkojen klassikko Ruusu ja Hopeamaailmassa Erkki Junkkarinen. Otetaan seuraava heti tähän perään vaan sähköpostista. Helka Ifleen. Toivoisin levyä taasen syksyn kunniaksi. Kuka keksi rakkauden? Kaija K.

0: Levyn seppä.
1: Se on Anja Södertilistä, hei. Toivoisin kuulemani sellaisen levyn, jossa sanotaan, isän kanssa on lähdössä kalaan. Luulen, että se on Kake Randelin, joka laulaa. Kuinka usein lähdenkään isän kanssa kalaan ja kalaa tuli. Kiitos. Terveisin Anja Matilainen. Hei.

0: Toivottavasti tuossa. Nyt sattuu ainakin kohdalleen tuo kappale. Tuosta oli vähän vaikea ihan täysin vetää johtopäätöksiä. Se ei ollut Kake Randelin, se oli Timo Turunen, mutta isän kanssa siinä käytiin vähän kokeilemassa kalaonnea. Minkälaiset kalajutut sitten sieltä tuli? No, tuossahan me kuultiin. Hyvä, Janne on soittanut puhelinvastaajaan.
1: Hei Ismo, voitko soittaa norjalainen villapaita Juise Leskisen ja samalla kertoa, kuka on tehnyt tämän biisin alkuperäisin, muistuttaa Kenny Rogersin kappaleesta Lucille. Janne Östervuolasta.

Janne kysyi tuossa, että onko tämä, mitä alkuperä, kyllä tämä on ihan Juice Leskisen oma sävellyssanoitus, vaikka siinä vähän sävelkulkuja onkin esimerkiksi Beatlesin kappaleesta Norwegian Wood. Juice kertoo saaneensa idean tähän kappaleeseen, kun Juha Vainion kuoleman jälkeen nähdystä unesta. Tämä onkin sitten vähän kunnianosoitus siihen suuntaan ja samalla tietystikin vaikka siinä kuullaan viittauksia vaikka tuonnekin Irvin Goodmanin suuntaan. Hyvä, vielä on pari biisiä jäljellä. Itse asiassa 3, kun ollaan rivakkoja. Tässä seuraava toive. Helvysöppä Ismon, moi. Toivon laulua 3 auringolle, nuorille aikuisille, rakkaille lapsilleni. You are the sunshine of my life, jonka esittää Stevie Wonder, terkuin Iiris.

0: Iiriksen toivo oli siinä juotu Sunshine of My Life, Stevie Wonder, joka on muuten tulossa taas Ruotsiin keikoille.
1: Okei. Se on Nepakalskuukasta. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Yksinäinen. Soita se, jos vaan sopii. Joo, niin kuin sanottu, Nepakalskuukasta. Heippa.

0: Nipan Toivi Karlskogasta Reijo Kallio yksinäinen. Vielä yksi toive. Hei Levyseppä, voisitko soittaa laulun Slussenin sisseistä? Terveisin Kari Tumbasta, no sehän sopii. Tähän loppuun nopeasti yhteystiedot. Postikortti 10510 Stockholm, kuoren tunnus Värsradio Finska ja Levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400 ja sähköposti levyseppä@sr.se. Näillä mennään. Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle todella hyvää viikonloppua. Ja iltapäivä jatkuu kello 15 jälkeen.
1: Muuten kuninkaallinen kankkonen, arvaatko vai?
2: Vielä Tukholmassa linja on viimeinen. Se kestää, se estää iskot painolaisien. Siellä sissi joukko Slussenin sillan pään. Vain pitää, se itää siellä suojaa yksinään. Sissit jos vain jostain kuulla saa vassokuun, silloin alta sillan kajahtaa. Taisteluun! Tänne paukut anna hoi, hurraa hui.

0: ihan kuin venska.
1: Ja vielä Suomen leijonaa kunnioitetaan. Se ärjyy ja värjyy väki vauraan ulkomaan. Silloin kuvaa leijonan ei voi unhoittaa. Kun sattu, voi hattu päähän pullovaakunaa. Siis sit jos vain jostain kullassa ja heterjaan. Silloin alta sillan kajahtaa. Turpiin vaan tänne paukut anna. Hei, svenskit juhli. Ei, nyt raikuu ja kaikuu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näistä mennään nyt, eli 15. päivä. Se oli jo 10 päivää sitten. Ja se seuraava tulee parinkymmenen päivän päästä. Eli tässä tapauksessa eläkäämme siis tässä hetkessä ja tässä perjantaissa. Nämä sanat lausui perjantaina 25. syyskuuta kello 15.03.45 ja risaat Ruotsin aikaa Ismo Varonen. Hieno, että olet kuulolla. Aborttilaskutus herättää keskustelua Suomessa. Siitä kuulet lisää tässä lähetyksessä. Miten se on? Haluaisitko päästä kertomaan, miten suomen kieli näkyy juuri sinun arjessasi täällä Ruotsissa? Kenties lähipiirissäsi ole esimerkiksi montaa ihmistä, joiden kanssa suomea pääsee puhumaan. No, muun muassa tätä tutkivat juuri ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto. Ja näinhän se on, että toimittajamme Venla Rakkola on tutkinut tätäkin asiaa. Niin, se ulkomailla asuminen voi tuoda mukaan uusia mahdollisuuksia ja aurinkoa, mutta samalla kotimaasta muuttanut saattaa tuntea, joo, uudessa maassa yksinäisyyttä ja vähän sitä koti-ikävääkin. No, kuulostaako tutulla? Toimittajamme Vilma Peltomäki on haastatellut Titta Keinästä, joka viimeistelee lyhytterapeutin opintojaan auringon paisteessa siellä Teneriffalla. Tai nämä ainakin, jos täältä studiosta vähän analysoin, niin näinhän se on, että siellä aurinko paistaa. Täällä muuten täällä Tukholmassa, niin avasin juuri studion ikkunat, että tulee vähän ilmaa sisään, niin huomasin, että kyllä siinä on vähän ripeksinyt näin täällä Tukholmassa. En tiedä, miten Teneriffalla. Juuri tuota säätiedotusta varmaan tuo juttu ei sisällä. Niin, ja uutisia meille toimittaa tämä iltapäivän ajan Lari Honkanen. Siinäpä vähän eväitä tähän iltapäivän jatkoon. Ja kuumaa on suosittu yhtye Suomessa tällä hetkellä. Anna mulle mitä vaan, tuumaavat he tässä single.

0: Näin meillä musi soi Kuumaa. Lari Honkanen on studiossa. Lari on meidän uutistoimittamme, niin kuin olette huomanneet tämän iltapäivän täällä Finskassa. Vähän syksyissä maisemissa, mutta uutismaailma se elää, ja minkälaisia tarinoita ja uutisia sulla on kerrottavana?
1: No, uutisissa iltapäivällä muun muassa, että Norrköpingissä yksi henkilö on haavoittunut kauppakeskuksessa tapahtuneen epäilyn ampumatapauksen seurauksena. Ja Tukholman uusi metrolinjojen laajennushankkeet viivistyvät huomattavasti ja tulevat myös paljon kalliimmaksi, kertoo regiooni Stockholm. Ja sitten semmoinen, että New York Times on nimittänyt 2000-luvun parhaimman TV-sarjan.
0: No mikähän se mahtaa olla?
1: Voisi arvata.
0: Mikä tämä oli, tämä sitcom, joka oli niinku tämä kundi, jonka kaikki muisti, mutta siis tämä on... Mikä se nyt oli?
1: Ei se nyt ollut sitcom, se oli toi Breaking Bad on ykkönen.
0: Aha, no se oli sitten kyllä multa huono arvaus. Mikähän tämä oli? No, ei mitään, mutta sä kerrot lisää uutisia kuitenkin tuossa 15.30 ja mä jään miettimään tänne, että mikä se mun sarja oli.
1: Joo,
0: hyvä. Kuunnellaan vähän Armia ja Dania tämän kaiken jälkeen. Kaiken sulle antaisin.

Vähän niin kuin, eikä hyvin vähänkään ole yllättävän paljonkin tuossa vähän 70-luvun meininkiä. Danny ja Armia kaiken sulle antaisin. Suurin hitti heillä oli tämä Tahdon sulle olla hyvin hellä. Tai hellä, tahdon olla, joo. Jotenkin noin se meni joka tapauksessa, mutta se oli siinä se. Ja tosiaan Seinfeld oli toi sarja, mitä minä yritin tuohon tyrkätä, mikä on tämä paras sarja kautta historian. Vaikka nyt täytyy sanoa, että itse en näitä sarjoja hirveästi ole katsonut. Lari Honkanen tuossa joka tapauksessa uutisia kertoi ja enemmän uutisia sitten kello 15.30. Me jatkamme yhteistä matkaa tässä Pykäri ja Bambi Kallio ja sen jälkeen sitten tästä aborttikritiikistä Suomessa.

0: Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä.
1: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
0: Tutkija ylilääkäri Frida Gyllenberg. Taustalla on Suomen hallituksen asiakasmaksu-uudistus. Abortteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
0: Kustannuserot ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
2: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Lääkäriliitto pitää hinnankorotusta ylipäätään turhana. Noin 99% niistä noin 9000 abortista, jotka Suomessa tehdään vuosittain, tehdään lääkkeellisesti, eivätkä ne kuulu uusien maksujen piiriin.
2: Se ei vaikuta millään tavoin hyvinvointialueiden talouteen ja sitten se aiheuttaa pienelle joukolle ihmisiä ihan turhan poikkeuksellisen aseman näiden asiakasmaksujen osalta.
0: Lakiesitys on saanut kritiikkiä oppositiolta. Helsingin pormestari Daniel Sasonov hallituspuolue kokoomuksesta on myös ottanut kantaa asiaan. Hän ehdottaa kirurgisia abortteja maksuttomiksi kaikille, jotka asioivat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa eli HUSissa, joka on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Frida Gyllenberg pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan.
1: Det handlar om att inte stigmatisera abort, att få unga människors förtroende, visa att vi har tjänster som inte dömer och som erbjuder vård också i svåra situationer.
0: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

hittimusiikkia, hit music, pop music, Robin Packalén yhdessä Tupen kanssa ja häitä pidellyt oli tuo kappaleen nimi. Ja tuossa tosiaan Antti Järvisestä mainitaan ja lauletaan Rouva Järvisestä. He ovat fiktiivisiä hahmoja, eli jos sä satut nyt olemaan Antti Järvinen siellä ja Rouva, niin teistä tuossa nyt ei laulettu. Se oli vaan tuommoinen symbolinen metaforihomma siinä, mitä me kuultiin. Kyllähän se syksyä vähän tekee tuolla ulkona. Ei tähän maahan mitään muuta kuin laitetaan Taneli Mäkelikin analysoimaan asiaa.

Se ei ollut vaan ainoastaan laulaja, se oli laulaja, joka tulkitsi näyttelijä, laulaja, monipuolinen mies Taneli Mäkelä. Kohta Lari Honkanen kertoo meille uutisia, sitä ennen vielä Atomi Rotta ja Älä huoli tyttö.

yltävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas.

0: Kello on 15.30, vuorossa uutiset. Norrköpingissä yksi henkilö on haavoittunut kauppakeskuksessa tapahtuneen epäilyn ammuntatapauksen seurauksena. Loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan ja poliisin mukaan vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäiltyä ei ole pidätetty. Kauppakeskuksessa on käynnissä poliisioperaatio. Tukholman uusien metrolinjojen laajennushankkeet viivistyvät huomattavasti ja tulivat myös paljon kalliimmaksi, kertoo Region Stockholm. Laajennuksen kokonaiskustannuksi arvioidaan nyt lähes 100 miljardia kruunua, mikä on lähes 23 miljardia enemmän kuin alun perin ilmoitettiin. Kaikkien laajennettavien linjojen valmistuminen viivästyy noin 1–2 vuoteen. Metron laajennushankkeesta vastaavan hallinnon mukaan syynä on se, että rakentaminen kestää odotettua kauemmin. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten se käyttöä voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
1: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
0: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsinsuomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
1: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 on vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
0: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. The New York Times-lehti on äänestyksen perusteella valinnut 2000-luvun parhaan TV-sarjan. Yli 500 näyttelijää, ohjaajaa ja muuta televisioalan ammattilaista on valinnut draamasarjan Breaking Bad ykköseksi. Sen jälkeen listalla seuraavat sarjat The Wire ja Mad Men. Lista sisältää vain sarjoja, jotka saivat ensi-iltansa 2000-luvulla. Ja Ukrainan pääkaupunkinsa Kiovassa useita kerrostaloja on osunut venäläisten drooniiskojen kohteeksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, Lari Honkanen.

tai me. Vähän tuommoista savolaisvetosta hommaa tuossa, jää tai me. Tein nyt jommin kummin. No, Antti Tuisku viihdytti meitä ja tämä seuraava puolituntinen. Jes, menemme musiikin tahtiin. Tässä nyt meidän mieltä lämmittää seuraavaksi Raama.

Kaikki tuntui olevan hyvin siinä Antti Autiolla. Nuo rummut muuten, se kuuluu biisiin Nouse ja loistaa. Reggae meininkiä Jonas Haueli. Ja ei muuta kuin jatketaan hienosti perjantai-iltapäivän viettoa. Hienoa, että olet kuulolla.

kuumaa peliä siinä. Meille tarjoli Bess featuring Motions ja seuraavaksi. Meillä on vielä pari biisiä tässä, niin kun on aika kuulla Eekon uutisia. Kuulla ensin bändi nimeltä As. Ja sen jälkeen Siljärven oma suuruus Isaac Sene.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No, kuinka siellä menee? Onko asennot hyvät? Onko mikä tilanne? Toivottavasti tilanne on hyvä. Tämä on nimittäin Finska iltapäivälähetys, suoraa lähetystä. Pukkaa edelleenkin menemään täältä Studio 59 perjantain kunniaksi. Aika monesti kyllä menee myös torstain kunniaksi ja ei maanantai, tiistai, keskiviikkokaan nyt niin huonoja päiviä ole loppupeleissä, vai mitä mieltä olet siellä. Kaikilla viikonpäivillä on charminsa ja yksi charmikas päivä tosiaan on sitten tämä perjantai. Semmoinen pieni analyysi näistä viikonpäivistä ja sitten miten nämä kuukaudet menee. No ei mennä niihin nyt ollenkaan, annetaan kuukausia olla rauhassa. Sieltä se kuitenkin tulee eteen toi lokakuu jossain vaiheessa ja sitten siitä otetaan se niskalenkki ja katsotaan mitä se tuo tullessaan. Aika monella on muuten tilipäivä tänään, jos työelämässä on mukana ja sehän ei ole tietysti huono asia se, mutta kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa, ettei olla niin kuin Gungi Baarin, niin kuin tämä meidän mainio laulajamme jossain on laulanut. Siinä voi käydä huonosti ja rahat menee ja tulee vaan paha mieli. Mutta voi sillä käydä vaikka prinssinä pyörimässä, sillä sopivassa määrin pyörähtää baarissa. No, tämmöinen analyysi täältä. Kohta päästään vähän uutisten kimppuun, mutta laitetaan, no näinhän me aina tehdään. Sarah B ja Ani, tietysti ei ole aina levylautasella tällä kohtaa, mutta nyt on. Ja kuinka ollakaan, Tuhla ja Pojasta lauletaan.

0: Tuhla ja pojasta puhuttiin. Siinä laulettiin jopa. Lari Honkanen on studiossa. Hän ei ole tuhla ja poika, hän on uutistoimittaja. Mitä sulla on kerrottavana?
1: Joo, no näistä vaalivilpeistä, niin nyt Tukholman poliisi on käynnissä. Heillä on käynnissä 5 eri tutkintaa, jotka liittyvät Tukholman läänin vaaleihin. Ja suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjäkoneet paikansivat ja tunnistivat eilen useita venäläishävittäjiä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yläpuolella.
0: Elikkä sattuu ja tapahtuu.
1: Niin, ja vielä sitten paavi Leo 16 on tänään aloittanut historiallisen Ranskan vierailunsa Pariisissa.
0: Asia selvä, eli niin kun tilanne kehittyy niin sanotusti. Kiitos Lari noista. Omista me lähdetään kuulostelemaan, että milloin se mahtaa se syksy oikein tulla. Ja näitä asioita pohtii Anssi Kela.

Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.

0: Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa.
1: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
0: Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielen edistäjä. ISOF ja Ruotsin suomalaisten keskusliitto tekevät parhaillaan tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kieleen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250.
1: On tullut enemmän vastauksia naisilta ja sehän on hieno asia, mutta toivotaan tietenkin, että myös miehet vastaa. Siinä on kyllä eri-ikäiset vastannut. Tukholmasta, Uppsalasta ja Göteborgista on sitten tullut niin kuin enemmän.
0: Kartoituksen vastaukset ovat käsitelleet muun muassa suomen kielen käyttämisen mahdollisuuksia. Anu Niskanen.
1: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet, 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
0: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Näinhän se on, kuulkaa meidän borjaria kansalaisista. Tänään on aika tiukka matsi, jos ajatellaan tätä lentopallo-osastoa. Suomalaiset voitti italialaiset tuolla EM-turnauksessa ja pudottivat kotijoukkueen pois kisosta. Ja tänään sitten vastassa on Ranska. Nyt on kyse siitä, että jos tämäkin matsi voitetaan, Ranska on olympiamestari, tällä hetkellä hallinnoi sitä hommaa, mutta jos Suomi voittaa tuon matsin, niin se on sitten finaalipaikka. Ja sehän ei olekaan hassumpi homma tietysti sekään, mutta joka tapauksessa mahdollisuus on nyt sitten napata se kaikkien aikojen ensimmäinen EM-finaali. Lähellä piti tilanne oli tuolla Moskovassa. 2007 silloinhan Suomi tuli neljänneksi. Mielenkiintoinen nimi kyllä tällä Suomen joukkueella, heitä kutsutaan siis veljeksiksi. Joo, no, pidetään nyt veljeksille sitten peukkuja. Peli alkaa kello 21 Ruotsin aikaa. 16.30, silloin uutisia, sitä ennen tässä pari biisiä tässä Abrö.

Abreu, siinä hänkin on niin sanotusti tauolla. Taukohan kuuluu aina jokaisessa biisissä olla periaatteessa, ja sitten nykyaika moni jää jo tauolle myös uransa aikana. Mutta hän on kyllä sanonut, että hän tulee vielä takaisin. Nyt laitetaan viheltäjät asialle Scandinavian Music Group ja sen jälkeen uutisia.

0: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Tukholman poliisilla on käynnissä 5 tutkintaa, jotka liittyvät Tukholman läänin vaaleihin. Poliisi vahvistaa PFYra Stockholmille, että kaikki 5 tutkintaa ovat syyttäjän johdolla. Yksi tutkinnoista koskee Järvaa, kirjoittaja Dagens Nyheter. Tukholman kaupunki teki torstai-iltana rikosilmoituksen epäilystä vaalivilpeistä. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjäkoneet paikansivat ja tunnistivat eilen useita venäläishävittäjiä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yläpuolella. Kyseessä oli ensimmäinen vastaava suomalaisten ja ruotsalaisten ilmavoimien yhteistehtävä. Suomen ilmavoimat kirjoittaa lehdistötiedotteessa. Lähtökohtaisesti päivystyshävittäjät vastaavat oman ilmatilansa valvonnasta ja turvaamisesta. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisestä syistä tehty. Tämä on herättynyt kritiikkiä. Abortteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
0: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiamaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimijan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hintaa vaihtelisi syyn mukaan.
2: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Paavi Leo 16 on saapunut Ranskan pääkaupunkiin Pariisiin aamupäivälle. Kyseessä on ensimmäinen paavin vierailu Ranskassa 18 vuoteen. Ja miljoonan ihmisen odotetaan osallistuvan tapahtumiin eri puolilla Pariisia paavin 2 ensimmäisen päivän aikana. Uutiset studiossa Lari Honkanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ciao ciao, Sveriges Radio Finska. Lähetys on suora, tulee Studio 59 Tukholmasta. Hela Sveriges, kuninkaallinen pääkaupunki, näinhän se on. Ja sillä ei mahda mitään, se on ihan hyvä asia. Sieltä löytyy tämä radiotalo ja täällä siis tämä studio ja täällä tämä juontaja. Näillä mennään eteenpäin vielä tuonne kello 16 tai hetkinen 17.10 saakka. Mutta tilanne on nyt semmoinen, että kaikki varmaan tunnistaa tämä suuri osa, ainakin jotka kuuntelee tätä lähetystä täällä Ruotsissa, että sen toiseen maahan muuttaminen, se voi olla hyvinkin mielenkiintoinen projekti. Siinä voidaan käydä läpi kaikennäköisiä tunnetiloja ja niin on myös aiheena tämä seuraavaksi, nimittäin Titta Keinänen. Hän viimeistelee noita lyhytterapian opintojaan Teneriffalla. Vilma Peltomäki on soittanut hänelle ja tässä keskustellaan nyt just tästä sanomastani aiheesta, että minkälaisia mahdollisuuksia esimerkiksi hänen kohdallaan tuo homma on tullut mukanaan, kun aurinkoa on, mutta samalla kotimaasta muuttaneena saattaa sitten tuntia uudessa maassa yksinäisyyttä ja koti-ikävääkin. Ihan inhimillisiä asioita. Näiden asioiden parissa pyöritään sitten tämä seuraava reilu puolituntinen ja musiikilla mennään tietysti siinä sivussa. Ismo Alanko, vanhakunnan veteraani tässä uudella musalla, Taru on totta.

0: Kyllähän se on miehen poitta uskottavaa, jos vielä noin lauletaankin, Ismo Alanko ja Taru. Se on totta. No tämäkin on totta nimittäin, että ulkomailla asuminen voi tuoda mukana uusia mahdollisuuksia ja aurinkoa, mutta samalla kotimaasta muuttanut saattaa tuntea uudessa maassa yksinäisyyttä ja sitä koti-ikävää. Aiheesta jutellaan seuraavaksi Teneriffalla asuvan Titta Keinäsen kanssa, joka viimeistelee lyhyt terapeutin opintojaan. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Ulkomaille muutto voi toteuttaa unelmia, mutta samalla se voi herättää myöskin yksinäisyyttä, ikävää ja kysymyksiä siitä, että mihin oikein kuuluu. Ja tänään puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen juuri ulkomailla asumiseen. Vieraana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa on Teneriffalla asuva Titta Keinänen, joka viimeistelee lyhytterapeutin opintojaan ja tekee opinnäytetyötään juuri ulkosuomalaisuuden kokemuksista. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Titta.
2: Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä.
1: Kiva kun oot. Kerro, että minkälainen sää siellä Etelä-Euroopassa on tällä hetkellä. Se kiinnostaa.
2: No täällä on aika kiva. Tänään on aika sellainen aurinkoinen päivä ja sellainen vähän vajaa 30 astetta, niin ihan sellainen niin kuin mukava piitsikeli olisi, vaikka toki itse olen täällä kotitoimistolla tällä hetkellä.
1: Niinpä niin. No, mutta hei, kerro vähän myös itsestäsi, että miten sä päädyit Teneriffalle asumaan?
2: Joo, no mä itse asiassa aikaisemmalta ammatiltani on ammattiurheilija, mun laji oli karate ja mä päädyin tänne sitten valmennuksen perässä, eli en auringon perässä, vaan ihan aidosti, että täällä oli tosi hyvä valmentaja ja sen myötä tänne muutin, mutta sitten pari vuotta sitten lopetin sen mun urheiluuran ja sitten viihdyin täällä niin hyvin, että on sitten tänne jäänyt.
1: Okei, no kauanko sä oot asunut ulkomailla ja onko sulla niinku ajatuksia sitten palata jossain vaiheessa Suomeen vai tiedäksä vielä?
2: Joo, no mä oon asunut täällä nyt 4,5 vuotta täällä Teneriffalla. Toki mä oon sitten vaihtovuosia sellaisia niin kuin viettänyt sitten muutenkin ja ton urheilun puolesta viettänyt pitempiä pätkiä vaikka leireilemässä. Mutta toistaiseksi mulla on semmoinen olo, että täällä on nyt niin kuin koti ja täällä on hyvä olla. Että toki sitten käyn Suomessa aina näissä muutaman kerran vuodessa ja välillä pitempiäkin pätkiä. Että siinä mielessä ei ole niin kuin ihan portit suljettu, mutta ainakin toistaiseksi. Ei sitä koskaan tiedä, mihin elämä vie, mutta nyt on täällä hyvä.
1: No miten sitten, sähän oot kirjoittanut erääseen sosiaalisen median ryhmään juuri tästä, että sä asut Teneriffalla ja että sä teet tätä opparia ulkosuomalaisuudesta. Ja sä kirjoitit siinä samassa postauksessa, että tiedät omasta kokemuksesta, että ulkomailla asuminen ei ole pelkkää aurinkoa. Niin kerro, että minkälaisia haasteita sä olet kokenut ulkomailla asumiseen liittyen?
2: Joo. No, mulla ehkä isoin asia on koti-ikävä. Niin kuin ei ehkä niinkään, toki on välillä ikävä irtokarkkejakin ja niin kuin siis sellaista tämmöisiä asioita, mutta ehkä se, että kun mä oon kuitenkin muuttanut niin kuin yksin, että mulla on kuitenkin sitten perhe ja läheisiä ystäviä, ehkä edelleenkin ne kaikista läheisimmät ystävät Suomessa, niin ehkä se on ollut mulle se semmoinen välillä iso haaste, minkä kanssa on kamppailu. Ja toki sitten kulttuurierot tänne ja vähän semmoinen ehkä myös identiteetti ja oman paikan löytäminen täällä, niin ei ole aina ihan helppoa. Ja myös ihan tuommoiset byrokraattiset asiatkin, kun toimii joka maassa vähän eri tavalla, niin sellaisten kanssa on saanut kamppailla.
1: No koitko sä paljon niin kuin yksinäisyyttä silloin, kun sä muutit sinne?
2: No kyllä mä muistan sellaiset niin kuin sunnuntai-aamut, kun varsinkin ehkä täällä Espanjassa sitten aika usein ne vietetään perheen kanssa ja perheet menee niin kuin syö pitkän kaavan kautta yhdessä lounasta tai vastaavaa, niin ne on ollut semmoisia vähän sellaisia kuoppahetkiä, että kun ei olekaan ollut tavallaan sit itse niin kuin kenen luokse mennä. Et toki sitten niin kuin mulla on ollut täällä paljon just ollut tukea ja silleen ihmisiä kenen puoleen kääntyä, mutta kyllä se alkuun oli varsinkin haastavaa.
1: Mun on pakko myös kysyä, että onko siellä tutustunut niin kuin paljon paikallisiin vai onko se vaikka muita, niin kuin, jotka on tässä samassa tilanteessa, että on muuttanut toisesta niin kuin kotimaasta vaikka sit sinne asumaan vai miten sun niin kuin tukiverkko on siellä rakentunut?
2: Joo, no vähän ehkä sekä että toki, no itse mun puoliso on myös venezuelalainen, että hänkin on tavallaan muuttanut tänne ulkopuolelta, että siinä mielessä on niin kuin iso vertaistuki nykyisin sit ihan kotonakin. Mutta vähän molempia, että toki mulla on itselläni niin, että on niin kuin vahva espanjan kielen taito, että sille ei ollut helppo myös tutustua paikallisiinkin, mikä on helpottanut siinä, että on päässyt vähän sisään, mutta vähän molempia.
1: Mm. No mitä sitten sä koet, että mitä ulkosuomalainen voi niin kun tehdä, jos kokee esimerkiksi niin kun yksinäisyyttä tai kotiikävää tuolla ulkomailla asuessa?
2: Yksi asia toki on se, että ehkä se välillä on myös hyväksyttävä, että sitä on ja jotenkin, että samaan aikaan kun se antaa tosi paljon, se ulkomailla asuminen voi parhaimmillaan, niin siellä voi olla se, että on tietyllä tavalla vähän semmoinen, että se ikävä kuuluukin siihen, mutta sanotaan, että semmoinen oma aktiivisuus on aika tärkeää, että aika monessa maassa ja monessa paikassa on tämmöisiä niin kuin kohtaamispaikkoja järjestetty tai niin kuin vaikka täällä päin on niin kuin semmoisia language exchange -iltoja, missä tavallaan kokoontuu sitten ehkä ulkomaalaiset yhteen, missä on helpompi sitten niin kuin löytää just vähän samassa tilanteessa olevia ja semmoinen niin kuin harrastusten pariin meneminen ja ehkä semmoinen niin kuin oma aktiivisuus ehkä korostuu vielä siinä, kun ei ole tavallaan rakennettu semmoista välttämättä verkostoa.

0: Nea Eini, ruotsisuomalaista musiikkia, Pretty Boy. Jatketaan haastattelua Teneriffalla asuvan Titta Keinäsen kanssa, joka viimeistelee lyhytterapeutin opintojaan. Titan kanssa puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen ulkomailla asumiseen. Vilma Peltomäki kysyi Keinäseltä, että onko hän huomannut, että ulkosuomalaiset kokevat joskus olevansa vähän niin kuin kahden maan välissä.
1: Joo, vahvasti musta tuntuu, että sitä tulee tosi, mitä on vaikka itsekin nyt niin kuin työskennellyt ulkosuomalaisten kanssa, niin se on niin kuin tosi vahvasti tavallaan ja just, että se niin kuin on niin kuin ihan sama missä on, niin aina on ikävä johonkin. Mm. Et jos on sitten Suomessa, niin on taas ikävä sitä maata, missä pääsääntöisesti asuu. Ja sitten taas niin kuin siellä ulkomailla ollessa, niin sitten taas ikävöi Suomeen. Että et tietty semmoinen ristiriita siinä usein monella on.
2: No voiko siinä vaikka käydä niin, että ei niinku tunne kuuluvansa enää niinku täysin ehkä Suomeen, mutta ei myöskään oikein tiedä sitä niinku uutta paikkaa siellä niinku uudessa kotimaassa, vai miten sä oot kokenut?
1: Just, ja tätä mä itse asiassa ehkä itsekin tosi vahvasti kokenut just sen, että tavallaan, että Suomessa kokee, että ei nyt ole ihan niinku kaikista se perinteisin suomalainen tai jotenkin oma paikka ei ole ehkä ihan selkeä, mutta sitten kuitenkaan ulkomaillakin on aina tietyllä tavalla se ulkomaalainen, niinku vaikka yrittääkin sopeutua ja onkin sopeutunut, että kyllä se ehkä vahvasti siellä on monella läsnä.
2: Mä en ole ihan varma, että kuinka monen vaikka ruotsin suomalaisen kanssa sä oot puhunut, mutta mä ajattelin sitä vähän miettiä myöskin tässä, että vaikka Ruotsi sehän on tosi lähellä Suomea, niin uskoksä sä, että vaikka ulkosuomalaisten kokemuksissa on paljon enemmän niin kuin yhteistä kuin eroja riippumatta siitä, että onko muuttanut vaikka Suomesta Ruotsiin tai Suomesta Espanjaan?
1: Joo, se on totta, että toki on niinku just tosi eri asia tavallaan, että asuu vaikka just sit äärimmille, että jos asuu vaikka Australiassa, mikä on niinku monella tapaa. Mutta kyllä mä koen, että on tosi paljon samanlaisuuksia, että tavallaan silti siinä on se, että vaikka ruotsikin, niinku, toki siellä olisi varmasti vielä kokemun asiantuntijoita paremmin siihen, mutta vaikka onkin lähellä Suomea ja jotain samoja asioita niin kuin kulttuurissa väkisinkin ja niin kuin näin, niin silti ehkä niitä samoja asioita siellä joutuu, oli sitten missä maassa vaan asun, niin joutuu tietyllä tavalla käymään just sitä, niin kuin, että ne verkostot ja kieli- ja kulttuurierot ja ehkä just se niin kuin oman paikan löytäminen siellä maassa, että kyllä mä ainakin huomaan sen, että tosi paljon niin kuin samoja teemoja käsitellään, että oli se sitten niin kuin mikä vaan se asuinmaa.
2: Mm. Ja sä tosiaan opiskelet myös lyhytterapeutiksi, niin kerro myös, että mitä tämä niinku lyhytterapia käytännössä oikein tarkoittaa.
1: Joo, eli lyhytterapia on niinku, oikeastaan niinku sen matalan kynnyksen keskusteluapua. Eli ihan mikä vaan oli sit aihe, että joku asia, mitä kuormittaa, vaikuttaa arkeen, vie voimavaroja, mitä ikinä tavallaan niinku elämän käännekohtia muuta, niin ne on semmoisia asioita, mitä lyhytterapiassa käsitellään. Eli sitten tavallaan, että on niinku, sitten toki vähän avaa vielä lisää, niin on niinku just, että se ei ole sama kuin psykoterapia tai vaikka psykiatrilla käyminen tai psykologilla. Et lyhytterapia niinku koulutuksessa sen verran, että se on vähän lyhyempi, tai on reikosti lyhyempi koulutus, että silloin tavallaan niinku semmoisia, ainakin itse koen, että vakavan mielenterveysongelmia ja sellaisia, niin ne sitten taas kuuluu niin kuin terveydenhuollon piiriin ja pyrinkin silloin ohjaamaan tavallaan, mutta just tollaisia niin kuin ehkä sellaisia peruselämäntilanteita, mitä tulee, kuormituksia tai niin kuin muutoksia elämässä, niin ne on semmoisia, mitä sit usein lyhytterapiassa käydään ja lyhytterapia nimeltäänkin, kun on lyhyt, niin usein se on vähän lyhyempi kestosta, että ehkä sellaista niin kuin ihan yhdestä tapaamisesta, ehkä 20 tapaamiseen on se semmoinen, niin kuin, mitä sitä yleensä tehdään.
2: Yhdestä tapaamisesta 20, siitä tulikin mieleen, että koetko sä, että voiko niinku yhdestä terapiakeskustelusta olla suurta hyötyä niinku omalle mielenterveydelle?
1: No kyllä mä koen, mutta riippuu tosi paljon tilanteesta, että mikä se on. Et tietenkin, että jos on joku niinku isompi prosessi, mitä pitää käydä, niin välttämättä se voi olla niinku ihan vasta sit ensiapua tai sellaista, mutta tavallaan, että jos on joku vaikka tietty teema, mitä sitten niin kuin olisi tärkeää päästä käsittelemään, vähän ehkä semmoisia omia solmukohtia, että usein sitten omassa päässään niin kuin asioita on välillä vaikea jäsentää ja saada niitä niin kuin selkeytettyä, niin myös silloin mun mielestä silloin yksi kertakin voi olla, mutta tosiaan riippuu tosi paljon sitten siitä tilanteesta.

0: Jippu ja Tuonelan koivut kuultiin siinä, mutta me jatketaan vielä haastattelua Teneriffalla asuvan Titta Keinäsen kanssa. Hänen kanssa puhutaan ulkosuomalaisuudesta ja mielenterveydestä liittyen ulkomailla asumiseen. Titta tekee myös tällä hetkellä oppinäytetyötään ulkosuomalaisista. Vilma Peltomäki kysyi Keinäseltä, että mitä hän on tähän mennessä oppinut tuosta aiheesta.
1: Joo, no paljonkin ja minusta on tosi mielenkiintoinen aihe jotenkin ja toki sitten kotelo omakohtainenkin ja ehkä kokenut just sen, että siinä on niin kuin tosi paljon ulkosuomalaisuudessa sellaisia teemoja, ehkä mitkä on haastavia siinä mielessä, että niitä on vaikea välillä ymmärtää tavallaan, jos sitä ei ole kokenut tai mitä tulla ottaa huomioon. Ja ehkä niin kuin sen verran voisi vaikka, on toki monenlaisia vaikka teorioita ulkosuomalaisuudesta, mutta se on minusta ihan mielenkiintoinen vaikka semmoinen kuin U-käyrä, josta puhutaan, että olisi niin kuin neljä vaihetta ikään kuin tässä niin kuin kulttuurisokissa, kun muutetaan ulkomaille. Toki tästä on niin kuin paljon keskustelua, että onko se ihan näin, eikä varmasti aina ole, mutta esimerkiksi, että on semmoinen niin kuin kuheruskuukausivaihe, kun sinne muutetaan, ja usein silloin kaikki niin kuin on tosi ihanaa ja kiehtovaa, ja huomataan yksityiskohtia, ja jotenkin niin kuin kaikki on ihanaa ja uutta, ja sitten ehkä siitä sitten taas siirrytäänkin toiseen vaiheeseen, mikä on niin kuin sitten kulttuurisokin vaihe, että kohdataankin sitten haasteita, että sitten kun ollaan oltu jo jonkun aikaa, niin yhtäkkiä alkaakin kiinnittää huomioon kielimuureihin ja byrokratiaa tai jotenkin semmoiset kulttuurierot saattaa vähän niin kuin jopa väsyttää siellä niin kuin mieltä. Ja sitten kun niitä alkaa tulla, niin sitten siirrytäänkin sopeutumisvaiheeseen, että sitten alkaa ehkä se oma rytmi löytyä, että hitaasti alkaa niin kuin luoda rutiineja ja on jo se oma vakioruokakauppa tai niin kuin semmoiset tavat siellä ja ehkä oppinut jo myös kieltä tai sanontoja, että pärjää siinä ihan niin kuin päivittäisessä arjessa aika hyvin niin kuin paikallisella kielellä tai murteella myöskin, mikä ehkä voisi ajatella, että Ruotsissa voi olla usein se, että on erilaisia alueita vaikka. Ja sitten ehkä neljänten siellä on sitten kotoutumisvaihe, että siinä niin kuin tuntuu, että on kotona, että ei ole enää vierailija tai turisti, vaan että on rakentanut se elämän sinne. Että se on niin kuin yksi tämmöinen teoria oikeastaan tämä, että toki siitä on, niin kuin, siitä on sit mielipiteitä osalla, että onko se näin vai ei ole, mutta ehkä toi mun mielestä on mielenkiintoista just se, että, tai ehkä just sen oppinut, että usein ehkä monella on semmoinen ajatus, että sit siellä ulkomailla on vaan just ihanaa ja jotenkin, että harvemmin kuin ulkomaille ehkä kannattaa muuttaa sen takia, että lähtisi omia ongelmiaan pakoon, vaan aika usein ne sitten ongelmat tai vaikeudet seuraa myös sinne ulkomaille, että ehkä niin kuin sellainen seuraa, mutta jo toisaalta sitten taas ehkä ulkomailla asuminen just se, että kun se on sitä arkea, niin se on usein semmoinen, mitä sitten ehkä ulkosuomalaiset saanut totutella siihen tavallaan, että mitä se sitten on, kun ei olekaan enää, että jos on käynyt vaikka jossain paikassa lomalla tai viikonloppureissuilla tai työmatkoilla, että mitä se sitten se arki siellä on, mutta jotenkin tosi niin kuin ehkä laajakin aihe tämä on just, että sitten on myös tosi eri, että muuttaako vaikka perheen kanssa, puolison kanssa vai muuttaako yksin vai onko se niin kuin sitä, että on tietää, että on vaikka 2 vuoden komennus vai onko se, että ajatus, että sinne muuttaa ja onko siellä töitä ja kaikki tällaiset myöskin aika isosti sit vaikuttaa ehkä siihen viihtyvyyteen ja hyvinvointiinkin siellä.
2: Niinpä. Hei, mielenkiintoinen toi U-käyrä vai mikä, oliko se U-käyrä?
1: Joo.
2: Jos olisi ihan nyt pakko lokeroittaa sinut johonkin täällä käyrällä, niin onko se ihan siellä nelosvaiheessa siinä, että koet, että olet niin kuin kotoutunut vai miten jos itse nyt analysoit itseäsi, niin miltä tuntuu?
1: Tosi kiva kysymys. No kyllä mä ehkä eniten ajattelisin itteni sinne kuin kotonaan olo. Niin kuin, että kyllä mulla on vahvasti täällä kotona olo, mutta kyllä mä silti ehkä just vaikka toi, niin kuin, musta tuntuu, että näitäkin voi ehkä useamman kerran käydä läpi. Että on mulla välillä päivä, kun on vapaa päivä ja tuolla media fiilistelee, että miten ihanaa asua täällä. Että onkin siellä ykkösvaiheessa, että on ihan kuin herruskuukautta. Mm. Ja sitten taas välillä huomaa, että jotkut niin kuin kulttuurierot on päiviä, kun ärsyttää enemmän tai kun pitääkin mennä virastolle hoitamaan kaikki paperiasiat, että ei voi tehdä sähköisesti niin kuin Suomessa. Niin totta kai näitä niin kuin välillä ehkä siellä, mutta kyllä sanoisin, että eniten alkaa tuntua tuntua kodilta ja myös just, että se kulttuuri on jo silleen normaalia ja osa arkea ja vähemmän tulee mitään ehkä yllätyksiä niin kuin enää.
2: Mahtavan kuulosta. Hei, mä ajattelin vielä tähän loppuun kysyä, että mitä neuvoja sä haluaisit antaa ihmisille, jotka vaikka pohtii niin kuin ulkomaille muuttoa?
1: No joo, no ehkä se, että valmistautua hyvin tietyllä tavalla. Kun puhutaan vaikka lyhytterapiasta, niin usein niin kuin ehkä henkisesti myöskin, että tiedostaa sen, että siellä on monenlaisia päiviä, siellä on, niin kuin, siellä on niitä ihania ja huippuhyviä päiviä, mutta sitten myöskin voi olla muuta, että ehkä voi olla myös hyvä ottaa vähän selvää just siitä, että millainen se kulttuuri oikeasti on ja mitä olisi hyvä tietää, tai onko tavallaan jotain tiettyjä asioita, mitä olisi hyvä tietää etukäteen tai valmistautua. Mutta myöskin se on ehkä semmoinen tietyllä tavalla hyppy tuntemattomaan samalla ja ehkä siihen just, että tiedostaa sen, että kaiken näköistä todennäköisesti tulee. Ja sitten olisi myös tosi tärkeä ehkä, että olisi ihmisiä, kenelle puhua, että onko ne sitten siellä Suomeen jääneitä läheisiä tai meneekö sinne jonkun kanssa tai löytyisikö sieltä sitä yhteisöä, että pääsis jakamaan ja pääsis vähän niin kuin integroitumaan sinne yhteisöihin.
2: Näihin neuvoihin on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Titta Keinänen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos, olipas kiva olla mukana.

Tällaisen käheinen tulkinnan takaa löytyy mies I. Salmesta itse asiassa, Bablo ja Sisu sydämessä. Kyllä se kuulkaa on niin, että meillä on levylautasella vielä yksi kappale, se on Siigi ja hyvää syntymäpäivää ja hemmetti totta kai. Kaikki, jotka nyt täyttää vuosia tänään ja tuosta vaikka viikonloppuun mennessä, niin Varos Ismo täältä toivottelee hyviä syntymäpäiviä ja onnitteluja ja voin todeta myös, että tästä 17.10. ja eteenpäin sitten teitä viihdyttää Finmix toivekonserttiin. Lähdetään tuolta Pohjois-Ruotsista. Ja ensi viikolla tavataan iltapäivälähetyksessä muun muassa ravitsemusterapeutti, ruotsin suomalaisen liikemiesverkoston puheenjohtaja. Ja keskiviikkona sitten studioon tulee ihan ihka oikea rockmies, rockabilly-kitaristi Hannu Kiviaho. Fatboy-yhtye täyttää nimittäin tänä vuonna 30 vuotta. Syntymäpäivät ne on nekin, mutta hei, oikein mukavaa viikonloppua. Ollaan kunnolla tai lähes ainakin ja kuullaan sitten taas samoissa merkeissä maanantaina. Moi! Päivän

0: Ja, men nu tar vi över från Ann-Kristin Wallner, hoppe på P4 Norrbotten, Jakito Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Det är fredag och det är Filmmix. Varmt välkommen till programmet den här sista fredagen i september. Jo, lämpimästi tervetuloa Filmmixin täällä meidän radiossa. Mataringista tulee illan ohjelma ja mikrofonin takana on mie Maria Heikka.
1: Ja toisen mikrofonin takana on mie Rellu Kihlström. Mukana kanssa slussissa ottamassa vastaan illan soitot on Gudrun Filppa ja meidän teknikeri tänään on Kalle Andersson.
0: Jo vain. Ja numero meille on niin kuin aina 0920275399 0920275399. Det är numret du ska ringa om du vill ha chansen att själv få framföra dina gratulationer eller hälsningar i direktsändning. Slussi här on auki, että soita meille. Slussen är öppen, så ring. Bara ring. Hei, mitään muuta, Rellu. Koetta, vähän mä käyntiin. Eli mitä siellä sanot?
1: Tehän mä näin.
0: Alappa siihen.
1: No niin, illan ensimmäinen gratulationi tulee täältä. Hei, skulle vilja skicka en grattishälsning till världens bästa mamma Lena som fyller 70 år på söndag. Du är bäst. Hälsningar från Erika, Dennis och barnen.
0: Paras perjantai ilo. Tänä päivänä 25. septemberiä täyttää minun rakas sisar Elsemai Nivaa kirunassa vuotta. Hän on innokas motsunääri ja ei anna sää ja tuuli topata hänet. Vähän lunta ilmassa on vain schöni hänen mielestä. Nyt kun on hänen syntymäpäivää, niin me toivomme, että hän pysyy kotona, että me sama fiirata hänet makealla fiikalla. Rakkaat terveiset Kerstiniltä ja Ingemarilta.
1: Hej, vi vill gratulera Matilda Blindresin som fyller 6 år den 28 september. Vi som grattar är mamma och pappa. Vi vill även passa på att gratta Anders Karhovaara som fyller år den 27 september och Are Seppälä som fyller år den 28 september.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen postikortti, överraska dig själv och andra, ja se lukee näin tässä. Grattis Johan Hansson, 58 år, 24.9. Boende i Brandbergen, ursprungligen från Vittangi. Johan, min Finmix-lyssnande son, nu är det din tur att firas. Grattis bästa Johan, önskar mamma.
1: Haluamme onnitella Eevaa Tapania Tukholmassa ja Riitta Riekkolaa Kungsbackassa heidän syntymäpäiviensä johdosta. Terveiset heidän perheille ja muille sisaruksille ja heidän perheilleen Suomessa. Terveiset lähettävät Lea ja Kurt Luulajasta.
0: No niin, grattis Reino Otti år i Apua. Anu från Kainu gratulerar. Önskar Katri Helena kun kellohame heilahtaa. No tässähän se tulee.

0: No niin, siinä pääsimme käyntiin Katri Helena ja kun kellohan me heilahtaa.
1: Soita siekin Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0920-275-399.
0: Joo, soittakaa vain. Gudrun Filppa ottaa tämän puhelut vastaan. Ole hyvä, Rillu.
2: Skickar grattis till min svärson Patrik Nima i Luleå. Han fyller år den 11 september. Grattis till Reino Lanto i Apua. Han fyller 80 år imorgon. Massor med gratulationer från Vivi och Stefan.
0: Hej Finmixarit! 28. päivä septemberia täyttää Birgitta Riggu Kirunassa 83 vuotta. Monta onnitteluhallauksia lähettää Karin ja Kerstin Vittangissa.
2: God kväll i studion. Vi vill skicka grattishälsningar till Simon Gustafsson.

0: Matilda Blind Resin i Karhuvaara som fyller 6 år den 28 september. Och samma dag firar vi Are Seppälä i Sangis som fyller 75 år. Vi som firar de bägge två är Karin och Arne och hela tjocka släkten.
1: Hej, vi vill skicka grattishälsningar till våran Per Stålnacke i Svappis som fyller 18 år 1 oktober. Hälsningar till Eva Stålnacke i Båtskärsnäs och Ove Lahti i Luleå som också fyller år samma dag. Hurra, hurra till dem. Krama från mamma, pappa och syrrorna.
0: Hej finmixarit! Paljon onnea minun finille sisarelle Annika Koponen Lestander Kirunassa, joka täyttää vuotta 29. päivä septemberiä. Sisar Anneli gratulerar.
1: Vill fira Ann Eljamo på hennes födelsedag 30 september. Ha en fin födelsedag. Hälsningar Anita.
0: Då säger jag hej och välkommen till finmix Peter Outinen i Övertorneå. Hallå Peter, har vi dig med? Nej, det har vi inte. Då ska vi se om vi har med oss Hans i Piteå. Onkos Hans Torneus-matkassa?
2: On täällä, se istuu konheessa ja ootte, te pääsee perille.
0: Siinä se istuu konheessa. Missä konheessa siistut?
2: No minä istun tällä tämmöinen ajan yhteen trykkeen täällä SSAPille.
0: Oho, mutta olethan siinä pysähtynyt nytten?
2: Olen ainakin pysähtynyt. Me tehdään nyt vuoro, lähettää terveisiä ensistä hinni.
0: Joo, ainakin. No kuule, kelle sinä haluat lähettää terveisiä?
2: Minä haluaisin lähettää minun vaimolle, rakkaalle vaimolle Helena Thornius, joka täyttää 28. päivä syyskuuta. Se on maanantaina vuosia.
0: Justi.
2: Ja ikään ei saa vaimoita sanoa ollenkaan.
0: Ei nehän sanoo niin, että ei ruukata puhua vaimoiden iästä.
2: Ei ainakaan, mutta mies on sama, mitä niille tololle sanoo, vaikka niin 100 vuotta sati synnyä.
0: Joo.
2: Niitä ole niin tärkeät.
0: No kuule, meinaksi fiirata vaimoa sitten nyt pyhän aikana?
2: Joo, tietysti huomenna.
0: Huomenna? Siinä kerkeät laittaa jotakin hyvää ruokaa pian?
2: Jaa, mikä kerkeä ruokaa laittaa, mutta kyllä me käymme ulkona.
0: Joo, aivan oikein. Kuule, oliko sulla muita?
2: No ei muuta ole, muuta onnitteluja. Olisi mulla minun meidän lapsenlapsi on, miten kuule, Alicia, joka täytti 9 kuukautta eilen. Eikö käsin nyt 4. päivä?
0: Just niin.
2: Se ei vielä niistä käsiteltiä.
0: Joo, ei, mutta tärkeää muistaa kuitenkin.
2: Tärkeää on muistaa lapsenlapsiakin.
0: Joo, ainaskin.
2: Ja ne on ihmiset, niin kuin meidän elämä niissä kasvavat myös. Ottava kolmas polvilla tulee.
0: Niin. Se on se hyvä jälkiruoka, ruukathan sanoa.
2: Niin, joo. Sehän se onkin.
0: Joo.
2: Sehän se onkin. Mutta siinä oli sinun terveiset.
0: Joo. Ja minä olen kanssa tyytyväinen ja hauska, että sinä soitit meille.
2: No kiitos. Kiitos ja hauskaa illan jatkoa ja pyhää teille.
0: Joo, kiitos samoin sulle.
2: Joo.
0: Heippa hei.
1: Ja jatkamme Piitteosta vähän ylöspäin Rytvikiin Luulajaan. Siellä on vissiin Jouni Lakkala langan päässä.
3: Kyllä on.
1: Mites on Rytvikissä tänä iltana?
3: No Rytvikissä on semmoinen pilvinen ilma ja semmoinen tavallinen syksyinen ilma, että häntyy niin 2 kertaa, että syksy tulee.
1: Niin, ollaan menossa pimeämpiin kausiin nyt.
3: Kyllä se niin on.
1: Joo. Ja sinulla oli krätyllä suunia?
3: Joo, mulla on meidän paani Filip Rannetari täyttää tänä päivänä 19 vuotta. Ja sitten on Filip Rannetarin tarmutetti. Ja minä uskon, että oli 3. päivä septemberiä täysi vuosia. Että sille kans gratulasunnit. Mm. Ja no, mulla ei muuta tällä kertaa ollut.
1: Ei tällä kertaa ollut, mutta siellä meni ei nämä terveiset perille.
3: Joo, se tulee jollakin muulla kertaa, kun enää terveisiä, niin sitten jatketaan asiaa edelleen.
1: Niin, ja nyt oot sen kerran soittanut, niin tietenkin soittaa uudestaan.
3: Kyllä, joo.
1: Mutta jos sieltä löytyy...
3: Silloin soittaa.
1: Niin. Mutta jos sieltä nöitin uin, niin...
3: Kyllä, mä olen tyytyväinen näin.
1: No niin, hyvää illan jatkoa sinulle ja kiitos, että soitit, Jouni.
3: Sitä samaa teillekin.
1: Kiitos.

0: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos, hei.
2: Hei, hei. Hei.
3: Jouni Lakkala siellä Rydvikissä. Miepä jatkaa näin. Hyvää iltaa teille. Vi vill gratulera dessa i efterskott och skicka massor med grattiskramar. Mattias Törmä, Pajala, fyllde 40 år 16.9. Kristoffer Isaksson, Gammelstad, fyllde 29 år den 19.9. Grattis till er alla som fyller år i september. Ni är många. Vi som grattar är Åsa och Ola i Areavaara. Sitten otamme suomeksi. Miehän gratulerata vanhoja luokkakaveria Kaunisvaaran kouluajalta, jotka täyttää tasaisia vuosia 25. päivä 9. Örjan Mäki Kiruna ja Per-Ulla Törmä 30. päivä 9. Ylläsjärvi. Grattishälsningar kommer från Åsa Törmä. Kan ni spela Mökkitie med Arttu Viskari? No selvä, että se tulee tässä. Arttu Viskari ja Mökkitie.

0: Siinä oli Arttu Viskari ja kappaleen nimi hän on Mökkitie. Haluatko siihen lukea?
1: Mieväs luen. Hei, onnea jälkikäteen Arsi Melko, joka täytti vuotta 21. päivä septemberiä. Terheisiä Fialta ja lapset perheitten kanssa.
0: Vi vill säga grattis i förskott till 1 oktober Gun Inga Tönkvist i Männicke 76 och Ove Rönnbäck i Piteå 82. Den 3 oktober Stig Rönnbäck 80 år i Pajala, hipp hipp hurra. 7 oktober Berit Rönnbäck 79 år Sundbyberg. Till alla en härlig dag önskar Åke och Karin.
1: Hej Filmix, vi vill gratta på detta sätt Roger Sikavara som fyllt år den 23 september och bor i Areavara. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler. Tack för ett fint program.
0: Tackar, tackar. Den 21 september fyllde vår vän Tony Enback i Nilivara 61 år. Så vi vill gratta honom här på Filmix några dagar i efterskott. Kram från Seved och Ylva i Norrköping.
1: Hej mixare, vi vill gratulera Jenny Karlsson i Gällivare som fyllde 38 år den 24 i 9. Många kramar från oss i Luleå.
0: Hej Finmix, haluaisin onnitella hyvää ystäväni Kalevi Luusua Sodankylän Puolankavaaraan. Se oli pitkä, joka täytti 70 vuotta 22. päivä 9. Näin se tuli. Paljon onnea, toivoo Pete ja Raili Göteborgista.
1: Hei Finmix, vi vill gratulera Sören Enback i Nilivara som fyller 90 år på lördag den 26 9, alltså imorgon. Detta firas i träffpunkten Nilivara med pompa och ståt. Sören, hoppas din dag blir riktigt bra och att du håller dig hemma från älgarna idag så de får lite lugn. Spela en pampig fanfar för Sören och en bra danslåt. Många hälsningar från Seved och Ylva i Norrköping.
0: Oliko se sama?
1: Kuulosti siltä,
0: mutta mulla ei ollut fanfaari matkassa siinä. Nyt mulla on postikortti täällä kuitenkin. Det har kommit ett vykort med en jättefin solros på framsidan. Hejsan på er i Finmix. Jag vill sända många kramar till en mycket god vän i Teurajärvi som heter Rune. Vi har alltid så trevligt när vi ses. Numera bor jag i Bergen, Norge. Hälsningar från Marit.
1: Hej Finmix. Jag vill gratta Per Kummo i Antnäs som har fyllt år den 23 i 9. Hoppas att du njuter där i bastun. Hälsningar Patrik Valtari.
0: No niin, nyt tehemme uusi testi tässä. Onko meillä matkassa Peter Outinen Mataringista?
2: Ja tehoni!
0: Oho, meidän se on
2: Pajala.
0: Kuule, sano, mitä sitten olet Pajalassa?
2: Rempeviikkosa.
0: Oletko sinä tanssaamassa?
2: Tanssamatta.
0: Oho, joo. Onpa hauska.
2: Joo, koska hän sanoi filmisen, hän sanoi här från Pajala, bona till en bra rempekväll här. Och sådär, sådär var allt.
0: Devalt, mutta kuule, hyvää römpätanssia sulle kans sinne Pajalaan.
2: Römpää on hyvä. Kiitos paljon, thank you.
0: Kiitos paljon, thank you. Heippa hei.
1: Hei. Ja jatkava matkaa Parakkaan Kierunan kuntaan. Solbritt Stålnacke on meillä vissiin myötä.
3: Kyllä, se on täällä.
1: Se on siellä. Mitäs on, mites Parakassa tänä iltana?
3: No ei mitäänpä tässä, kun kyngätuulissa vain ja heiluttaa itseään.
1: No se kuulosti hienolta.
3: Joo, bättre kan det inte bli.
1: Nei. Ja onko teillä ollut yhtä synkkä päivä kuin meillä täällä Mataringissa?
3: On, älä puhu mitään, on niin harmoja olemassa. Ja tuhna saet, kun se pukettaa sanoo. Ainakin, mutta se tulee framöver, kyllä se aurinko tulee takaisin.
1: Kyllä se aina tulee pilven takaa.
3: Niin tekee.
0: Sapi nauttia niistä fiinistä väristä, mikä kuitenkin on jäljellä puissa kuitenkin. Osa niissä.
3: Niin, joo, älä häneessä, se on niin kaunista, että voi. Pihlaja
0: on aivan punainen.
3: Niin onkin. Joo. Mie marsin tuon surfiplataan kanssa ja kuvia otan eestakaisin täällä. Ja myön aikana mie otan norsiin ja morrorokki päällä laukoon täällä.
0: Kuule, satuksi olhe minun mamma.
3: Jaa. varmaankin saattaa olla.
4: Mä olen aivan samanlainen pyjamas päällä ja mä lähden katsomaan niitä revontulia sen ulkona.
3: Joo, ainakin. Joo, mutta se niin on. Se on kyllä niin kaunista, että se on aivan. Ja mä olen tämmöinen vyöklunkkari olemassa, että... Ainakin, ennen kuin sattuu sänkyyn, niin se on aina 2-3 välissä menen nukkumaan vyöllä.
1: Oi, ja mie menen nukkuu jo 9:00, niin mie en koskaan näe niitä norhoja.
3: Joo, niin 500 ihmiset tekevä, mutta ainakaan mie... Niin, ja sitten se on paljon se, että mä olen vyötöitä tehnyt aina. 43 vuotta mä olen vaakkanut.
1: Joo.
3: Että, ja se on niin
1: vanhat
3: painantunut. Painantunut, joo, ainakin. Joo.
1: Sinulla oli vähän gratulasuuneja, mitä halusit lähettää.
3: Niin olikin. Minun sväkeska Ingrid Stolnacke täyttää sykysyntä, täyttää vuosia 79 vuotta.
1: Ja missä hän asuu?
3: Se asuu täällä Parakassa. Se on minun veljen vaimo. Ja sitten on... Jo paljon grattis sille ja hyvää vointa kanssa. Ja sitten on Leena Niemi samana päivänä pyhänä sosiusynte. Se täyttää 70. Vanhanen se sekin, kun täyttää syttiur. Niin. Ja sitten mä olen tänä päivänä ollut ja gratulasunia sille oikein paljon kanssa. Se asuu tuolla Luvarassa, Kiruna. Ja sitten mä olen tänä päivänä ollut Vittankissa. PRU Vittankin, niillä on ollut Friluftsdagi tänä päivänä ja minä olen siellä ollut kanssa, missä pastakorattaassa. Ja grillattu tuota parisiriä ja sitten kaffia keitetty ja keksiä siihen päälle. Oikein trevlinen päivä oli. Ja mycket tack till personalen som har hållit i trådarna här. Kiitoksia oikein paljon Vittankin PRU.
1: Se on hyvä tehdä tuommoista hauskaa, kun on synkkä päivä.
3: Niin ainakin. Katso, välistä tuntuu täällä kuin yksin, että joo, seinät tulevat vastaan minua. Sulleko hyppää pihli ja ajaa pois.
1: Niin.
3: Ja sitten kun kotia tulee, niin se on eri elämä taas. Virkumpi.
1: Näin
3: joo.
1: On.
3: Ainakin.
1: Ja oliko siinä tyytyväinesi?
3: Joo, minä olen tyytyväinen, se on, että teki tyytyväiset.
1: Olemme me.
4: Kuulostaa suubit, että sinä olet semmoinen krytkymmä.
3: No niin ne sanovat.
4: Joo,
3: ei
4: sitä itse
3: ymmärrä, mutta niin sanovat.
1: Niin jos se sinun mamma on.
4: No joo.
3: Joo, katso, 4 kuukauden päästä minä täytän otti 3.
4: Mahtavaa. Minäkin haluan tulla just niin kuin sinä olet.
3: Joo, ei, mutta mitä siinä ainakaan. Taadaan som den kommer.
4: Aivan oikein.
3: Ja meillä on niin hauskaa tuolla Vittankin PR-rohki. Yhtä ja toista ne hoksavat sättäikon. Siellä on gymnastiikia, siellä on paatihoitoja yhtä ja toista. Ja sitten meillä on pöppi kanssa nyt. Tässä kuussa loppuu, eikö näissä muuna, oktober, joo. Että siellä on. Siellä on yhtä ja, aivan yhtä ja toista.
1: No niin, siellä
3: kotia
1: tapahtuu.
3: Kotia juuri nukkumaan. Kotia nukkumaan ja taas hyppää piiliin ja lähtee.
1: Niin.
3: Se on pyssireisuja ja väde härligt, fint. Nya kompisar och vänner får man.
1: Hauska.
3: Missä ruka olla. Hauska ainakin. Oletko no niin. Naurussa piättämissä? Niin se minun isäkin sanoi. Oletko naurussa piättämistä?
1: Niin.
3: Mutta hauskaa oikein teille ja pyhää kaikki.
1: Sitä samaa sulle.
4: Kiitos
1: Brit.
4: Paljon ja samaa tak, sulle.
3: Tak. Harikot, hei do.
1: Hei.
3: Tak, hei.
4: Siinä oli Sulbrit Stolnacke Parakasta. Miekin haluan tulla just niin kuin hän niin. On, kun minä tulen vanhemmaksi. Mutta kuuntelemaan nyt meidän telefonivastaajaa.
5: Joo, hei Finmix. Det här är Leno Stalin-Diantis. Jag vill genom er skicka grattishälsningar till 2 underbara tjejer. Saga Stalin som har fyllt 16 år den 15 september. Och Hilja Stalin som blir 10 år den 3 oktober. Sen önskar jag en fin helg till er alla. Tack och hej.
6: Moro Finnmix, jag skulle vilja skicka stora grattishälsningar till Eilert Oja, Kainulasjärvis svar på Rolf Lassgård, som nu den 30 september fyller 80 år. Stort grattis Eilert, önskar JP.
7: Hej, en stor eloge till Peter och Jan-Ivar som har varit i Grofjord, Norge och gjort vinter förra helgen i vårat hus. Spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefan. Så det är Anki och Jukka som hälsar. Hej då.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Jatka passerella.
2: Miepäs jatkan. Nyt maanantaina ja tiistaina firathan syntymäpäivää kahtena peräkkäisenä päivänä. Ensin minun pikkuveli Henrik Lantto täyttää 39 vuotta ja tiistaina hänen tyär Ellen Lantto täyttää 11 vuotta. Stort grattis från familjen i Pello.
1: Hej i Filmix-studion. Hjälp mig att få skicka varma gratulationer till min före detta arbetskamrat Kerstin Johansson i Kiruna. Kerstin fyller år den 29 september. Spelar något rivigt för Kerstin så blir hon nog glad. Tack för ett trevligt program. Hälsningar från Eva K. Och toivottavasti tulla jotakin rivistä tässä myöhemmin.
2: Vi vill gratulera Birgit Fagekull i Saitarova som fyller år den 26 september från Eva Schäder och Jonny Jönsson.
1: Haluamme onnitella storebror ja jahtileitari Ingvar Töyrä Jänkisjärvistä, joka täyttää 70 vuotta tänä päivänä. Meitä, joka lähetämme terveisiä, on sisarukset Alf, Ingegärd, Ulla Magnus Töyrä perheiden kanssa ja jahtilaagi Jänkisjärvi Södra. Paljon onnea ja Storsjuren lyrar på nästa pass. Samma nähä. Pian se on niin.
2: Jännä. Hej, vi vill hälsa grattis på 30-årsdagen till Johansson Närva från Svappavaara. Vars hälsningarna kommer ifrån får du klia dig gråhårig över, men vi kommer att fira dig.
1: No niin.
2: Sekin oli jännä.
1: Sekin oli jännä hälle. Kuka tulee sinne fiikkaamaan? Mm. Mutta minä sanon hei ja tervetuloa Finmixin Jördis Niemi Övertorneo.
3: Hei.
1: Hei hei. Miten sulla on täällä tänä iltana, Jördis?
3: No oikein hyvin. On työviikko loppunut ja lähden nyt naisten kakkaalle viettämään viikonloppua.
1: Kuule, sulla on vähän huono ääni tuossa. Onko sulla högtalari päällä, eli miten se on?
3: Minä istun autossa. Odotapa, niin minä otan pojen.
4: Minä en ole niin tekninen, mutta tämä visin onnistui parempi sitten.
1: Kuule, ja onnistui, sinun ääni tuli paljon parempi.
4: Joo. Joo, mulla on työviikko takana ja meillä on menossa naisten kakkaalle viettämään viikonloppua.
1: No niin. Mitä se meinaat siellä sitten tehdä? Onko sulla planit?
4: No pitää katsoa, jos näkyy jotakin hirviä. Ja meillä on, me olemme koiranvahtia ja meillä on pojan koirat matkassa ja samalla niiden kanssa ulkona.
1: Mm, onko ne hirvikoirat?
4: Mm, ei ole. Ei ole hirvikoirat.
1: Mm. Enämpi semmoisia sälskapshyntä, jos niin sanoo.
4: Joo, kyllä. Niin. Joo. Mm. Mm. No kuule, niin. Minä soitan, kun minä haluan onnitella Mats Jutt i Hotlax. Täyttää 60 vuotta tämän 28. Mm. Ja paljon onnitteluja Jödikseltä ja Harrilta.
1: Justiin. Meinaatteko sitten lähteä fiirahmaan?
4: No se on lähtenyt nytten reissuun, mutta mehän odotamme, että jonkunlaiset juhlat tulee, kun se tulee takaisin.
1: Joo. Vaikka sitä lähtee niin pakkoon, niin sitä ruuka aina jotakin sattua kuitenkin.
4: Joo, kyllä. Joo.
1: Kyllä. No niin, oliko siellä nöyti näin, Jödis?
4: Joo, mielen nöyti. Ja oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
1: No kiitos sitä paljon sulle kanssa. Minä toivon sulle Riitjakt.
4: Joo, tässä mikä.
1: Sommaa pyhää. Heippa hei.
4: Joo, heippa.
2: Lähemmän nyt reissuun metkin mennään Luxemburgiin asti. Ja siellä on Pär Kero vissiin.
5: Joo, hei.
2: Hei.
5: Hauska, että mieli pääsen Framille. Se oli hauskaa.
2: Ihan Luxemburgissa asti kuuntelet Finmixia.
5: Joo, ei koskaan.
2: Minkälainen
5: on? Se on minun työpaikka täällä. Minä asun Täränössä, mutta mulla on työ täällä. Ja...
2: Kuinka usein siellä lähet sinne?
5: Joo. Mietiä, miten siinä meinat?
2: Hur ofta åker du till Luxemburg?
5: Jaha, no varannan vecka ungefär.
2: Ja, vissa har det bra.
5: Joo.
2: Onko siellä syksy tullut jo?
5: Joo, kyllä ei ole. Täällä se on 20 astetta nyt. Se on niin lämmin. Se on niin kuin kesä täällä vielä.
2: Joo. Ja sinulla oli gratulationeja.
5: Joo, Mulla on täti Kainuulaisjärvessä. Hänen nimi on Liisa Mikko ja hän täyttää 80 vuotta tänään. Mm. Ja se on niin vähän tylsä, että mie osaa olla siellä nyt, kun hän täyttää niin monta vuotta. Mutta se on sillä lailla siellä olla töissä. Mutta joo.
2: Uskotko, niin että hän kuuntelee Finmixia?
5: Mie uskon, mutta se on, mie ottelen, että heillä on niinkö jäster täällä siinä hela kvällen, så ei sitä tiedä, mutta joo.
2: Mutta toivotaan,
5: että... Mie soittaa heille ja sanoi, että hän kuuntelee niinku internetissä
1: jälkikäteen.
2: Joo. Siellä on isot fiiraukset menneillä, kun täyttää 80.
5: Joo, mie ottelen sen, mie uskon sen.
2: Mutta Pär, olikko nöiti noin? Siinä
5: joo,
2: meni Liisalle perille.
5: Kiitos, joo, kiitos. Kiitos teille ja hauska, että
1: minä tulla käsiin. Oi.
5: Pär, kuuliko siihen? Tuli pling, joo, se oli plingi.
2: Ja sinä et ymmärrät, mitä se on, tarkoittaa.
5: Joo, se on minun, myös se on leikulakki, minä saat.
2: Niin.
1: Kuule, minä soitan tässä sulle tänä iltana tai sitten maanantaina, niin saat väljätä väriin.
5: Se kuunteli hyvin.
1: Joo. Kerkisimättä ennen kuin se pani luurin kiinni,
2: niin
1: se tuli
2: just,
1: se pling.
2: Viime tingassa.
5: Joo. Ja se oli tuuri.
2: Mutta no, hyvää illan jatkoa ja viikonloppua sinne.
5: Samot teille.
1: Kiitos.
5: Kiitos, hei.
2: Hei.
1: Lakki meni Luxemburgiin, mutta ei kuitenkaan se lähti tärähtöön.
2: Niin.
1: No niin, hei. Vi vill gratulera vår mamma Hildur Myrdal i Kiruna som fyller 100 år den 27 september. Vi som gratulerar henne är hela familjen. Hälsningar från Janne och Britt, Birgit och Olle, Marianne och Benny med familjer.
2: Hej, vi vill gratta vår granne och släkting Roland Holman som fyller år onsdag den 23, fyllde år onsdag den 23 september. Grattis och hurra, vi önskar dig en fin födelsedag. Anders och Elisabeth.
1: Nu vill jag att ni gratulerar min dotter Jessica Skarpsvärd i Luleå som fyllde 50 år den 24 september igår. Hon har åkt till Paris med ett härligt tjejgäng för att fira den stora dagen. Skulle bli glad om ni spelade Non je ne regrette med Edith Piaf. Skulle bli så glad och tacksam för detta. Puss och kram, älskade från mamma Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Där satt Olle sitter Edith Piaf, ja. Non je ne regrette.
2: Kuuntele tarkkaan nyt.

0: Edith Piaf ja Non je ne regrette. Minä saatan konstateerata, että minun meidän kieli se huilaa parempi kuin ranskan kieli.
1: Joo, ei franska oikein. Ei, mutta ei meillä oli hauska yrittää.
0: No niin.
1: Gratulerar Vendela Nia i Jokkaljärv som fyllde 91 år den 22 september. Hon har ett hjärta av guld. Gratulerar gör Aina och Olle i Överkalix. Samtidigt önskar vi våra vänner i jaktlaget god jakt.
0: Morro Finmix, jag vill gratulera Jonas Nolo som fyller 46 år imorgon lördag den 26 september. Önskar även honom för evigt höga malmpriser. Kämpa på kompis, hälsningar från Kuivakangas.
1: Hei, met haluamme gratulerata Muffa Faffa Sven Olof Hagenlöve, joka täytti vuotta eilen tuorestaina 24. päivä 9. Gratulationit myös mummulle Fammulle Shastin, joka täytti vuotta viime viikolla 18. päivä 9. Onnittelukraamit lähettää Alva, Martin, Abbe, Lia, Oskar ja Agnes.
0: Hei, vi vill gratta Wilmer Johansson på 18-årsdagen önskar hela Turovara.
1: Bästa firarvärdar. Vi vill fira Niklas Mikaelsson triumf i Luleå som den 30 september fyller 25 år. Vi som firar denna fantastiska kille är mamma och Morgan, Tobias och Jennifer med Enzo och Atlas, Samuel och Matilda.
0: Hei kaikki, me täällä Haapalahen jahtilaakissa haluamme gratulerata meidän Nestori Anders Funk Tärännöstä, joka täytti 79 vuotta maanantaina 21. päivä 9. Anders viettää koko syksyn Haapalahessa oottamassa oikea tilanne saada hirven kumhoon. Monet hirvet hän on saanut vuosien yli. Pelaakaa mielellä joku hyvä kappale hälle, että pylssi nousee ja piämme saamaan nähdä joitakin muusia. Voikaa hyvin kaikki pyytäjät ja muut. Jaa, sama nähdä, jos tulee joku pylssi nouseva kappale.
1: Vi vill gratulera vår fantastiska mor och farmor och gammelfarmor Alice Björnström i Masungsbyn som fyller hela 90 år den 29 september. Hon är alltid hjälpsam och positiv och älskar sina barnbarn och barnbarns barn över allt annat och de älskar henne lika mycket. Vi som grattar är sönerna Thomas, Anders och Fredrik med familjer. Sänd också en krya på sig hälsning till vår pappa Sören som rehabiliterar sig på lasarettet i Kiruna efter en höftledsoperation.
0: Det var fint. Då ska vi bege oss till Alhamn i Luleå och där ska vi ha med oss Angelique Bom. Hej!
2: Hej!
0: Hej, hur har du det i Alhamn ikväll?
2: Ja, jag har inte kommit fram än, för jag kom ju fram till er så jag är lite halvvägs. Jag körde in.
0: Du stannade på en parkeringsficka där.
2: Ja,
0: ja, men vad klokt.
2: Men det är mulet.
0: Det är mulet. Men har du haft en bra dag annars?
2: Jo, jag har haft en bra dag. Jag har jobbat hela dagen, så att, men det har gått bra.
0: Hur ser planerna ut för helgen då?
2: Jag är med i Friluftsfrämjandet, så att vi ska samlas alla ledare ute i Rörbäck. Alla. Och så ska vi vara där med alla ledare och titta på nästa års vad vi ska göra.
0: Mm, precis. Mm. Men du har ju ringt in till oss för att du vill fira någon.
2: Jo, min granne Kenneth Hedberg. Det var så att jag pratade med honom i telefon igår. Han är i Spanien och han är ju där för att han fyllde 80.
0: Mm.
2: Och då kände jag att, men herregud, jag brukar alltid komma ihåg han. Men när han fyller 80 går jag glömmer bort han.
0: Så men det gjorde
2: han,
0: du inte.
2: Han vill jag, nej, nu han får den via radio, men han har fyllt den 19.
0: Ja. Tror du att han lyssnar på radion där i Spanien?
2: Det kan hända, jag hoppas det. Det skulle vara jätteroligt.
0: Ja.
2: Då är det väl lite pang på att lite bättre än att han fick en present.
0: Det skulle jag säga. Finmix slår högre.
2: Precis. Och 19 också, då fyller ju min brors son Felix Bom också. Han blev 34. Så båda de vill jag gratta.
0: Mm, och där gick de hälsningarna fram.
2: Men vi måste ju få en fanfar till Kenneth också.
0: Där kom den. Kalle, våran tekniker, fixade fanfaren.
2: Vad bra, Cinemag. Ja, men nu är jag jättenöjd.
0: Ja, men då är jag också nöjd.
2: Mitt dåliga samvete försvann.
0: Nu får du fortsätta köra framåt och ha en riktigt fin fredagkväll och helg.
2: Toppen. Fint.
0: Ha det gott. Hej. Tack, hej.
1: Jag jatkar matkaa Hannu Mäkiin Pajalan kunnassa. Stig Wikman on vissiin meillä myötä.
3: Joo, täällä se on.
1: Täällä se on.
3: Joo, täällä niin.
1: Mites on perjantai-ilta siellä
3: no
1: käsi?
3: Ei se ole niin rapea, kun se on semmoinen tihkusae nyt täällä. Sattu pikku tuhistaminen.
1: Semmoinen ei saa paljon, mutta sitä kastuu.
3: Ei, mutta se pitää märkänä.
1: Niin justi. Ja sinulla oli kuule pitkä litania. Gratyllä sulle.
3: Joo, mihän alkaa nyt varsin sanoa.
1: Joo, anna mennä, että ehimmä.
3: Pajalla yksi vaimo täyttää Yllä Henriksson sytti syyon, mutta mien tiedä minä päivänä.
1: Mm.
3: Ja sitten on Ernst Wikman 23. päivä 9. 75 vuotta.
1: Mm.
3: Ja Niklas Eriksson, kai niin en tiedä kuinka paljon se täyttää, mutta se on rapea 50.
1: Mm.
3: Ja Sten Björnfurt, trättyntei niinte, sytti syyjoon. Ja
1: oliko
3: sitten
1: siinä?
3: Se on Luvina.
1: Että oliko siinä kaikki jo, mutta ei ollut vissi.
3: Ei, Luvina Riitefors, tolstei tiinte, trättonor. Ryben Riitefors, älstei tiinte, tvoor. Ja sitten on Emma Riitefors, tolstei tiinte, en tiedä kuinka paljon se täyttää, mutta se on siinä 30 paikka.
1: Mm.
3: Ja Mailis Björnfurt lahjen päässä tytreetii tiinte, säksti otto.
1: Mm-hmm.
3: Ja sitten minähän samalla onnitella minun parasta kaveria, että se ei jää. Se täyttää 23. päivä 10. 78 vuotta.
1: No niin, sinne meni hänellekin perille.
3: Joo.
1: Oliko siinä nyt kaikki?
3: Joo, siinä oli kaikki.
1: Siinä oli kaikki. Se oli hyvä. Joo. Perille meni.
3: Joo.
1: Ja oliko siihen nöiti noin?
3: Joo,
1: sait
3: lähetetty. Joo.
1: Saat jatkaa siellä perjantai-illan viettoa.
3: Jajamän, kiitoksia.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ja kiitos Stig, että soitit Finmix.
3: Ja kiitos paljon.
0: Hei hei.
3: Hei hei.
1: Hei hei.
0: Siinä Stig Wikman kuuntelemaan meidän telefonivastaajaa.
4: Hei Finmix. Jag skulle vilja gratulera följande personer. För det första, kusin Ann-Katrin Rantatalo som fyller år den 24 september. Fyller hon 60 år. Grattis Ann-Katrin, hoppas du fick en fin dag. Och sen min lillebror Örjan som fyller år imorgon den 25. Och jag som gratulerar är Anita Maggi. Jag tror att mina syskon också hänger med. Tack, hej.
5: Tore Henriksson i Morjärv fyllde 69 år den 21 september. Vi som gratulerar han är Olle och Gunnel i Morjärv. Grattis Tore.
6: Jag vill fira min dotter Carolina Sundström Bensbyn i Luleå som fyllde 40 år den 19 september. Hoppas du fick en bra födelsedag, önskar mamma Birgitta Manerna. En stor kram. Hej då!
0: Mm, siinä oli meidän telefonivastaja. Terve! Matias Törmän Pajala Huukki on täyttänyt gybbe 16. päivä 9. Ja veljeni Urban Kumpula Kaalamakoski täytti 62 19. päivä 9. Onnittelut heille. Ja 30 vuotta sitten Finmix pelasi suojelusenkeli Mikko Alatalon kanssa. Ja syy oli, että minun ensimmäinen lapsi Jonna Maria Sirena syntyi 24. päivää 9. Nyt hän on itse kahden lasten äiti ja tullut aikuisten ikään. Monet hallaukset ja onnittelut 30-vuotis syntymäpäivän johosta toivoo mamma Anna. Ja pelaakaa suojelusenkeli Jonnalle ja hänen lapsille Kit ja Alba. Tässä tulee Mikko Alatalo ja suojelusenkeli.
7: Kello on 18, vuorossa uutiset. 20-vuotiasta henkilöä on pidetetty epäiltynä osallisuudesta ampumavälikohtaukseen, joka tapahtui aiemmin tänään Norrköpingin ostoskeskuksessa. Yksi henkilö haavoittui ampumavälikohtauksessa ja vietiin sairaalaan vakaviin, mutta poliisin mukaan ei hengenvaarallisin vammoin. Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Tämä on herättänyt kritiikkiä. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, jossa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi. Hintaerot eri syiden takia huolestuttaa tutkija ylilääkäri Frida Gyllenbergiä.
8: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen.
7: Hintojen muutoksen johtuvat Suomen hallituksen terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistuksesta. Kustannuserot riippuen abortin syystä ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa myös sitä, että abortin hinta vaihtelee syyn mukaan.
9: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
7: Toimittajana Jasmin Fulati. Nyt tutkitaan sitä, miten Ruotsissa käytetään suomen kieltä arjessa ja miten sen käyttöä voisi parantaa. Anu Niskanen, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielen edistäjä.
10: Toivotaan, että sitten tämän kartoituksen avulla voidaan saada selvempi kuva siitä, että minkälaista toimintaa ja minkälaisia tarpeita eri ikäryhmillä on, siis eri ikäisillä ruotsinsuomalaisilla esimerkiksi.
7: ISOF ja Ruotsinsuomalaisten keskusliitto tekevät tarvekartoitusta suomen kielestä. Kyseessä on kysely, jolla selvitetään kielen nykytilannetta ja ongelmia. Kartoitus on tarkoitettu kaikille, joilla on jonkinlainen yhteys suomen kielen tai ruotsin suomalaisuuteen. Tähän mennessä vastauksia on tullut noin 250. Anu Niskanen.
10: Aika monet, 99 sitten 250 on vastannut, että minulla on vain vähän henkilöitä, joiden kanssa voin puhua suomea. Ja aika monet 70 vastannut, että paikkakunnallani on vain vähän toimintaa, jossa käytetään suomea.
7: Tarvekartoitukseen voi vastata osoitteessa isof.se/tarvekartoitus. Tarvekartoitus. Toimittajana Venla Rakkola. Paavi Leo 16 on saapunut Ranskaan pääkaupunkiin Pariisiin aamupäivällä. Vierailunsa aikana hänen odotetaan pitämään suuren messun Paris Place de la Concordilla lauantaina. Paavin odotetaan pitävän siellä puheen, jossa käsitellään muun muassa tekoälyä ja nuorten uskoa. Kyseessä on ensimmäinen Paavin vierailu Ranskassa 18 vuoden aikana. Suomen miesten lentopallo maajoukkue pelaa viikonlopuna EM-kisojen mitalipeleissä Italiassa. Suomi kohtaa vielä erässä Ranskan tänä illan 9:00. Suomi eteni 4 parhaan joukon kaatamalla puolivälierässä isäntämaan Italian. Suomen EM-historian mahtuu aiemmin parhaimmillaan 4. sija. Tämän vuoden mitalipelit pelataan huomenna lauantaina. Pronssiottelu alkaa kello 17 ja loppuottelu kello 21. The New York Times-lehti on äänestyksen perusteella valinnut 2000-luvun parhaan TV-sarjan. Yli 504 näyttelijä, ohjaaja ja muuta televisioalan ammattilaisia on valinnut draamasarjan Breaking Bad ykköseksi. Sen jälkeen listalla seuraavat sarjat The Wire ja Mad Men. Lista sisältää vain sarjoja, jotka saivat ensi-iltansa 2000-luvulla. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisäuutisia suomeksi sekä ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivuilla.
0: Glada sinne typpen då.
11: Jajamän.
0: Ja. Men du, vem är det du vill gratulera idag?
11: Jag skulle vilja gratulera egentligen två stycken. Det är min syster som har fyllt år den 11 september. Mona Paulsson heter hon. Mm-hmm. Och så min son, han har fyllt år den 13 september. Johan Lätte. Men egentligen anledningen till att jag ringer, den största anledningen, det är för att Mona ska få krya på hälsningar. Hon har brutit benet den 15 augusti och sitter med och väntar på operation. Fått lite komplikationer. Så hon behöver verkligen peppas.
0: Ja. Men då är det bra att få krya på hälsningar så här via Finnix.
11: Ja, det är det jag tänkte.
0: Ja, men vad fint.
11: Jag hoppas att hon hör.
0: Ja, och gör hon inte det så får du tala om för henne hur man kan lyssna i efterhand.
11: Jajamän, det kan jag.
0: Men du Marita, stort tack för att du ringde in till oss och ha en fortsatt fin kväll och helg.
11: Ja, tack så mycket.
0: Kiitos, kiitos. Ja, heippa hej.
1: Ja, Kirunasta jatka med Gällivara. Där har vi Kenny Älebrand med oss. God kväll.
12: God kväll, god kväll.
1: Hur står det till i Gällivare idag?
12: Jättefint. Lite grått och dimmigt, men annars bra.
1: Och vad Hallå? Händer en fredagkväll i Gällivare?
12: Ja, det händer inte så mycket. Man vilar sig efter dagens jakter.
1: Ja, och lyssna på Finnmix.
12: Och lyssna på Finnmix, naturligtvis.
0: Jag måste ju bara fråga, precis, blev det någonting?
12: Nej, ingenting. Bara frisk luft.
0: Det är inte fel. Vi pratar i mun på varandra.
1: Men om vi låter Kenny prata då. Ja. Du hade lite gratulationer, Kenny.
12: Jo, jag skulle vilja gratulera mitt barnbarn Alice Karlsson som fyller 19 år på måndag den 28. Och sen min gamla jaktkompis Rolf Lyngmark i Hackars som fyller 90 år på måndag.
1: Mm. Och det tror du att de hör?
12: Jag tror inte Alice kanske hör det här. Jag hoppas det. Men Rolf tror jag kan höra det här.
1: Vi
12: hoppas
1: säger
12: jag.
1: Så.
12: Jajamän.
1: Jajamän. Men då får du ta och vila vidare där och lyssna på.
12: Jag ska vila mina gamla ben. Jajamän.
1: Och så bättre jaktlycka nästa gång då. Eller skitjakt,
12: jo, tack så mycket.
1: Säger man väl.
12: Ja, så säger man väl.
1: Ja, precis. Tack så mycket, Kenny.
0: Hei. Siinä oli Kenny Erlebrand Gällivaarasta. Miepä jatkaan näin. Paras Finnmix. Tämä päivä ei ole tavallinen päivä, koska on maailman paras Wilhelmin 2-vuotispäivä. Monta onnitteluhallauksia Muffa Syyneltä Haaparannalla. Hip hip, hyraa, hyraa, hyraa, hyraa. Wilhelm rakastaa kuunnella huijan, banaan, meluun, kiivi och citron, niin kiitollinen, jos te pelaatta sen. Kiitos ja lämpimät terfeiset Syyne Nilsson. Och jag fortsätter. Hej och glada finmixare och trevlig helg. På måndag 28 september fyller Jonas Holmström, Luleå, 56 år. Torsdag 1 oktober, Mikael Sandelid, Luleå, 56 år. Grattis från Karina och Ronny. Spela gärna något med huja för dem. Tack på förhand. No tässä tulee sitten huijaja, banaan, meluun, kiivi ja sitruun, fruktsallad.

0: applikanon.
1: Mm, siinä oli huijaaja banaan, melun, kiivi och citron.
2: Eli fruktsallad.
1: Joo, saattaa sanoa niinkin.
2: Vi vill gratulera världens bästa mormor Solveig Nilsson i Kiruna på hennes födelsedag idag den 25 september. Alltid glad med glimten i ögat och ett skämt är aldrig långt bort. Vi älskar dig. Alla kramar i världen önskar Nathalie, Stefan, Elian, Miljam. Miljam? Hälsningar, Nathalie.
1: Hej, vi vill fira Lennart Johansson Gällivare som fyller 89 år den 27 i 9. Grattis från Hasse och Gunn.
2: Hej Finmix. Haluaisin onnitella hyvää ystävääni Kalevi Luusua Sodankylän Puolankavaaran, joka täytti 70 vuotta 22. päivä septemberiä. Paljon onnea toivoo Pete ja Raili Göteborgista.
1: Hej alla finmixare, gratta följande september födda i släkten Vettainen, alla tre boende i Gällivare. Lotta Vettainen fyllde 39 år den 9. Robin Vettainen fyller 31 år den 28. Ebba Vettainen fyller 26 år den 29 september. Grattiskramar kommer från oss i Pajala.
2: Bästa finmix, vi vill genom er gratulera vår pappa och morbror Oskar Kemling Kangos på hans 32-årsdag idag 25 i 9. Hipp, hipp, hurra, vi som grattar är barnen Lias och Vilmer och systerdotter Elsa.
1: Hej, jag vill gratulera mitt barnbarn Lovis Mackie Luleå som fyller år den 27 september och hon delar födelsedag med sin morbror Jonas Mackie Smedsbyn. Massor med grattiskramar från mommo mamma.
2: Hej, jag vill skicka ett stort grattis till min mamma och pappa som på måndag den 28 september har varit gifta i 40 år. Kram från, ursäkta om jag säger fel, Chano, Liam och Perran.
1: Hej Finmix, vi vill gratulera Leos vän som bor i Antis och fyller 70 år den 29 september. Hoppas du får en fin födelsedag. Stora grattiskramar från Birgitta och Yngve i Luleå.
2: Hej, vi vill skicka en grattishälsning till min dotter Sara Harila som fyller år på söndag. Puss och kram från Mamsi.
1: Noniin, hej Finmix, haluaisimme gratulerata Reino Lanttoa Aapuassa. Hän täyttää huomenna 26. päivä 80 vuotta. Grattis, grattis, toivoo Elma ja Ann-Sofie.
2: Hej finmixare, vi vill fira Ingvar Eliasson i Karesuando som fyller 70 år den 28 i 9. Samt grattis till Lars-Erik Sikko i Övre Soppero. Annemar Merete Sikko i Nedre Soppero som fyller år den 2 i 10. Vi som hälsar är Lelle och Irene i Jukkas.
1: Vill hälsa till min frus alla släktingar i Korpilombolo och älgjägaren Stefan Brandlöv. Hoppas du får skjuta en stor älg. Hoppas en 46-taggare, då sätter du korpis på jaktkartan. Ja, se ei ole kirjoittanut kukaan on lähettänyt tämän, mutta se pian tietää itse en tiedä.
2: Vi vill gratulera Ulla Bäckström i Kiruna som fyller år idag. Hipp, hipp, hurra från Ulla och Janne.
1: Miehun terän, että me kuuntelemaa telefonivastaajaa.
3: Hej, jag skulle vilja gratulera Birgitta Pavla som fyller år den 28 september. Hälsningarna kommer från Ösby i Pajala. Tack för mig.
4: Hej, vi vill hälsa till Monica Öjemalm i Kiruna som fyller 70 år på söndag den 27 september. Många grattiskramar från barnen Carolina, Johanna, barnbarn och Birger.
5: Hejsan Finnix, vi vill gratulera vår syster Monica Öjemalm i Kiruna som fyller 70 år på söndag den 27 september. Vi som gratulerar är Monicas systrar Karina och Elisabeth med familjer. Var det bra?
1: Mm. Ja nyt minä sanon hei ja tervetuloa Finnmixiin Björn Thunberg Juhonpietissä Pajalassa.
6: No hyvää päivää.
1: No hyvää illan jatkoa sulle sinne. Kuule, kuinka sulla on asiat?
6: Se aivan hyvin, aivan hyvin.
1: No
6: ei ole
1: hyvä.
6: Vain mitään moittimista.
1: Ei ole mitään moittimasta. No, se on, kyllä, se on kyllä pääasia. Pitää olla positiivinen, eli mitä?
6: Niin se häätyy.
1: Joo, se on tärkeää. Kuule, mitä sinä olet touhunut tänä päivänä?
6: No, olen vähän sirrellyt noita koijurankoja tuolla ja... Eipä siinä paljon muuta ole tehnyt tänä päivänä. Ottanut rauhallisesti.
1: kyllä kuulostaa, että kyllä siinä on kylliksi.
6: No joo, on siinä mennyt vähän aikaa, joo.
1: Joo. Kuule, ketä sinä halusit fiirata sitten tänä päivänä?
6: No mulla olisi yksi, joka on, minä pidän, että se on viime viikolla täyttänyt, kun mulla on unehtunut. Valfrid Palo on täyttänyt 80. Sillä Kursun Palossa. Mm. Ja sitten meillä on toinen 80, joka täyttää ensimmäinen päivä ensi kuuta. Jan-Erik Mikko. Ja silläkin paljon onnea ja kummallekin. Ja hyviä jatkoja. Päivän jatkoja. Mm. Semmosta. Ja se on Irene ja Jön Tuuperi, joka onnittelee.
1: Justiin. Siinä ne meni perille. Rukoako ne kuuntella Finmixiä, tiäksiä?
6: No kyllä, minä uskoisin, että ne kuuntelevat. Ja kyllähän tässä kylässä on pian koko kylä, joka kuuntelee. Isoin osa kuuntelee.
1: Joo, se kuulostaa hyvältä. Miehän sanoa Björn, että mie ymmärsin nyt vasta jälkeen, mitä siinä meinasi, että siellä olet seurannut niitä plankkuja. Mie ajattelin, että siellä olet siirtänyt niitä.
6: Eikö? Mie tästä hakenut rankoja, kojurankoja. Ottopuuta.
1: Joo, joo, joo.

0: säkerhet har i fall, men inte allt än.
1: Mm. Satta eroa paljon, så det kan skilja sig mycket mellan ställena. Verkligen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men du hade lite gratulationer så här en fredagkväll i Filmix.
0: Ja, ja. Camille Klosek som fyller år idag. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hans efternamn. Han bor här i Korpilombolo. Och sen Tommy Gard fyller år på söndag. Och han vill jag också gratta. Mm. Och sen har jag min kära syster som fyller år den 1 oktober. Kerstin Gustafsson i Luleå.
2: Mm.
0: Ja, och så vill jag hälsa till min sambo.
2: Ja, han får vara med på ett hörn där.
0: Jo, jajamän.
1: Säg vad sambon heter också.
0: Han heter Mats Backström. Han har ringt, han har kommit inte fram. Jag har ringt efter han när jag kom fram.
1: Ja. Nu hade du ännu mera tur. Hörde du det?
0: Ja, jajamensan. Ja, ett pling.
1: Ett pling och du vet vad det innebär.
0: Jo, jag vet.
1: Ja, men då hörs du och jag sen.
0: Jajamensan. Och tack för ett bra program.
1: Tack så mycket till er. Det är ni som gör det här med oss.
0: Ja. Jajamän.
2: Men då får du fortsätta ha en trevlig kväll.
0: Ja, tack så mycket. Detsamma.
2: Tack så mycket.
1: Kiitos. Hej på hej. Siinä oli Anna-Sofia Korpilompolossa, joka sai illan viimeinen Finmix-lakki, mutta sehän merkitsi, että te saatatte soittaa meille kuitenkin, mutta plingiä ei tule enää tänä iltana. Mutta Rasmus Rova on kerännyt meille vähän uutisia määräotiosta viikon aikana. Vi lyssnar på Finmix-uutis-flash.
3: Määräotiossa kuulimme viime viikolla, että Centerpartista tuli isoin partii Mataringin kunnanvaalissa preliminäärituloksen mukaan. Mutta tällä viikolla, kun lääninhallitus teki tarkastusräknäyksen, niin lopputuloksen mukaan sen sijaan sosiaalidemokraatista tuli isoin.
4: Oli semmoinen tunnelma, että se voi olla, että me saamme 2-3 ääntä lisää, mutta että me saimme niin paljon, että me saimme 9 ääntä yli. Se oli mahtavaa.
3: Saa Hans Palo sosiaalidemokraatternas första namn i Övertorneo. Och före detta Pajalabon Birgitta Arnar flyttade på grund av att det spelades hög musik utanför hennes lägenhet nattetid. Ett problem som bara blev värre när hon konfronterade ungdomarna.
5: Nej, då blev de ju arg på mig istället och började terrorisera mig och sparka på min dörr och kasta min cykel i busken och höll på att jävlas ännu värre. Så det förvärrade ju bara situationen.
3: Ja, men syskon profili on mies, joka on toiminut jalkapallon kanssa koko elämän. Bengt Augustsson muutti 16-vuotiaana narkauksesta luulaihaan ja meinaa, että jalkapallo saattaa pelastaa monen nuoren.
6: Lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, ne on kyllä kauhean tärkeät ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
3: Allt det här och mer hittar du i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/meanradio.
1: Mm-hmm. Kiitos paljon Rasmus Rova, kun keräsit vähän uutisia siitä, mutta menkää sisälle ja kuunnelkaa loput sieltä meidän apista. Hei firausvärti! Me haluamme firtaa 3 henkilöä, jotka täyttää vuotta 24. päivä septemberiä. Ensiksi meidän rakastyär Maria-Tina Sigtunas, joka täyttää 48. Sitten Krister-Tina Jellivaarassa, joka täyttää 69. Halvaama muistaa. Ja viimeksi Ragnar Soop Juoksengissa, joka täyttää 83. Te ette tarvitse lähettää Finmix-lakkia, mutta saatta sen siihen soittaa alla Slyssenin siltoja kotipojan Markus Fagervallin kanssa. Terveiset tulee auringon ja lämpön kaupungista. Tässä tulee Markus Fagervall ja Monsens Orkesten ja alla Slyssenin siltojen.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

Sebastian Bernin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.